0: Jy luister na SFM, so pas luister na Jeremy Camp met My God. Prediker 7 vers 21 om die dag te begin. Moenie jou steur aan alles wat gesê word nie. Dis seker moeilik, want ons is toch so sensitief. En mense kan so wreed en onbeskof teenoor ons wees. Dis deel van die lewe. En allemaal gaan nie van ons hou nie. Maak nie saak hoe goed en gaaf ons is nie. Sommige mense sal jou net eenvoudig nie aanvaar nie. Dis maar die lewe en daarmee moet ons vrede maak. Maar het bly echter ons reg en keuse om gelukkig en bly te wees. Om ons nie te steur aan die negativiteit van mense teenoor ons nie. Mense kan my en jou nooit definieer nie, net God, deur sy seun Jesus Christus kan. Vervul hierdie wete nie ook vir jou vanoggend met dankbaarheid en vrede nie. Moet jou asseblief nie steur aan mense wat negatief teenoor jou is en kwaad praat van jou nie. God definieer wie ek en jy is. Heer Jesus, help ons asseblief om nie sensitief te wees vir wat mense oor ons sê nie. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Goeiemôre, hier gaat ons. Donderdag 20ste Augustus, ek is Anton Tenig. En ek kuier saam met jou tot net voor 9 uur op die liggolwe van SFM. Ons begin met 'n paar aanhalings. If you don't have time to do it right, when will you have time to do it over? Dit is John Wooden wat dit vra. So doen maar net die eerste keer reg en kry klaar. Marcus Aurelius het gesê, our life is what our thoughts make it. Och, dis so waar julle. Dis wat jy dink, dis hoe jy onthou, dis hoe jy droom, dis hoe jy in die oomblik leef. So, maak seker dat daai gedagtes wat die regtes is. En dan, Iris Murdoch het gesê, love is the difficult realization that something other than oneself is real. Vat daai gedagtes vas, gebruik het vandag in jou omgang. Volgende is dit dan Rooksein met
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: sal bly.
1: SFM weer.
2: Soos in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer vandag. In Mosselbaai en Hartenbos, 11, 18, ook bewolk. Aan Oudtshoorn en Terhuis, te begin op 7 op na 19 grade Celsius. In Riversdal en Stilbaai, is die minimum 8, die maximum 19, bewolkte weer. En ons kyk in Ladysmith, 7, 19. In Pettenberg Baai en Nysna is het 11, die minimum 18, die maximum. Amper geen windspoed, so die Suid-Kaap nie, bewolkte weer. Morgen, die son weer 'n bietjie sal skyn.

0: Eigroep is Lucky Spanda. Tyd vir landbou sake. Byna 12 miljoen se vee wild vrek weens koue weerstoestande met 'n baie koue wind wat lank gewaai het, gelei tot ernstige vee en wildverliese in die distrik Heilbron. Heilbron landbou, wat voorheen die Heilbron distriks landbou unie was, sê boere se verliese word konservatief op net onder 12 miljoen rand gereken. Graanpryse klim, maar surplus hou stygings in toom en dan reënval 'n saak van gebed vir Swartlandse saaiboere. Dis alles by landbou.com. Marula Media onder landbou gaan dit oor vakbonde veg om Tulbag inmaak fabriek oop te hou. Die fabriek ondersteun honderde produsente en duisende werkers terwyl ook werk skep vir vervoeroperateurs, kontrakteurs, verskaffers, dienverskaffers, kleinhandelaars en ander ondernemings. Dan back and closure is 'n politieke siekte. Die gevaarlikste vorm van staatsverval is nie wanneer die staat ophou om iets te doen nie. Dis wanneer die staat ophou om dit te kan doen, maar steeds die enigste een bly wat dit mag doen. Nou, daar is baie waar. En dan kyk ons daarna netwerk 24, dan hulle landbou sake, en daar is dit dan citrus uitvoer na Indië. Nou makliker, jy kan die berig daar gaan lees. Dit is dan landbou vanoggend. Volgende is dit Vellies van Minke Brits.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Vanweer uit in die kooppas, lyk vir vloeiende daar, as enkel van Wildernis af op die N2, dan is dit besig na Map of Africa dier die Esse op daar na Wiekebaaise kant toe. Nou is nou weg, lyk op die oomblik nog redelijk vry vloeiend, is nie maar wens, maar die mense sal afdraai na die skole toe, wat bykie besig is, en dan wees maar versigtig tussen die twee brug, dis tussen Lawaaikamp, waar jy sal afdraai van die N2, en Yorkstraat, waar jy sal afdraai. Dan by die lughawe pad, is dit vry vloeiend, dit lyk bykie besig daar na Oudenico strand toe, op die kaart. Ek neem anders oor mis wat op die pad hang, wat dit so lyk op my kaart. En dan as jy in Mosselbaai is, jy kom in van Dannebaai se kant af, Dannebaai T aansluiting wat alreeds verkeer toon, en dan as jy inkom van Hartenbos af, is dit by die twee afritte daar by die N2 self by Garden Walk Mall na die R102 toe en dan voorbaai waar jy daar afdraai van die N2 af wat dit besig is.
0: Negentig punt

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, betowerende klanke.

0: Anna Carson is out of the blue, ons kyk na verjaarsdag, Andrew Garfield verjaar, hy word 43 jaar uit, hy was op 'n stadium een van die Batmans, of Spider-Mans, joh, sê ek dan nou verkeerd, hy het ook in The Social Network en Hacksaw Ridge het hy gespeel, dan is het ook die verjaarsdag van Demi Lovato, die popsangeres, en Amy Adams, die actrice, sy verjaar ook. Amy word 52 jaar oud, American Hustle, Junebug, The Master, Big Eyes, so gaan haar rolle aan, sy nog wel hele paar waar sy al gespeel het. En dit is ons bekendis wat verjaar, nou as het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende, vat om soms so regdeur, geniet om vandag, morgen en in die naweek in, dan maak jy het soms so halwe vakansie van 'n verjaarsdag ding. Volgende is het Lieve Lulu van Arme.
1: Jou streekstasie.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adams beskuldig Mukwanasi daarvan dat hy 'n vermeende misdadiger beskerm het. Die DA verwyder Mark Burke uit parlementêre finansiële komitees en MISA versoek verhoogde patrollies na dodelike rotsgooi aanval in Bedfordview.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die geskorste parlementslid Fadil Adams het die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy die vermeende misdadiger Timmy Marumtu beskerm het. Adams het die bewering gemaak gister voor die Madlanga-kommissie, waar hy ook ontken het dat hy bedrieglike toegang tot geklassifiseerde misdaad-intelligensie-dokumente verkry het. Hy het beweer dat Mkhwanazi ingemeng het met Marumtu se inhegtenisneming en sy verhouding met die Durbanse sakeman bevraagteken. Adams het ook vrae geopper oor Marumtu se vrou, wat hy gesê het as 'n polisiekolonel in misdaad intelligensie gewerk het. Hy het egter geen bewyse gelewer om sy beweringe te staaf nie. Die DA het sy parlementslid Mark Burke as voorsorgmaatreël uit die parlement se finansiële komitees verwyder. Dit volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Reservebank na 'n fintech-maatskappy, Castello, wat deur Burke gestig is oor beweerde oortredings van valutabeheer. Burke het verduidelik dat hy 2 jaar gelede as die maatskappy se voorsitter bedank het toe hy gekies het om 'n politieke loopbaan te volg. Hy het ook beklemtoon dat die Hooggeregshof geen bevindinge van oortreding gemaak het nie. Die DA se parlementêre leier, George Michikalakis, sê Kingsley Wakelin sal sy verantwoordelikhede oorneem.
2: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution and to avoid any perceptions of a conflict of interest, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry by the SA Reserve Bank. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakelin will take the position of finance spokesperson for the DA.
1: Personeelvereniging van die motorbedryf MISA versoek dringende optrede nadat 'n vrou dood is toe 'n groot klip deur haar vooruit gegooi is terwyl sy onder 'n brug in Bedfordview in Gauteng gery het. Die vereniging sê klipgooi aanvalle plaas motoriste in gevaar en veroorsaak vrees in gemeenskappe. MISA vra vir 'n verhoogde patrollies, kameras, hommeltuie, beligting en waarskuwingstekens by bekende brandpunte. Die vereniging se woordvoerder, Pakamile Klube Majola.
3: Public awareness campaigns are essential to ensure drivers are informed and prepared. MISA also urges motorists to adopt practical safety measures. Drivers should change lanes before passing under bridges to ensure that they reduce the chances of being targeted. They should remain alert and adjust speed cautiously when approaching known hotspots and avoid stopping under bridges or in poorly lit areas where attackers may lie in wait.
1: Rente verwelkom 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% in Julie vanaf 5% in Junie en sê werkers kan nie verdere verhogings bekostig nie. Die vakbond waarskei egter dat die verwagte brandstofprysverhogings in September inflasie kan opstoot. Kusatu se Matthew Park sê stygende brandstof en elektrisiteitskoste vererger die finansiële druk op werkers wat reeds met skuld sukkel. Internasionale nuus: meer as 100 mense is in 'n mynongeluk in die Sentraal-Afrika Republiek dood. Slagoffers is dood toe die Ambags goudmyn Dinsdag naby die grens met Kameroen ineengestort het. Owerhede sê talle ander mense is beseer terwyl daar ook vermistes is. Ambags mynbou is 'n belangrike ekonomiese bedrywigheid in die Sentrale Afrika Republiek. Swak veiligheidsstandaarde en gebrekkige regulering lei dikwels tot ongelukke in die soort myne. In geldsake, goud verhandel teen $4,497.32 per fyn ons. Brent 3 olie kos $91.93 per vat. Rand verhandel teen R16.10, teen Amerikaanse dollar $18.80 teen die euro en R21.92 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so onkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Toets in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer vandag. En in Mosselbaai en Hartenbos, 11, 18, ook bewolk. Aan Oudtshoorn en Derus, te begin op 7 op na 19 grade Celsius. En Riversdal en Stilbaai, is die minimum 8, die maximum 19, een bewolkte weer, en ons kyk in Ladysmith 7:19, in Plettenberg Bay en Nysna is het 11, die minimum 18, die maximum. Op begin windspoed, so die Suid-Kaap nie, bewolkte weer, morgen, die son weer een bykie sal skyn,

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek as begin in die Mosselbaai omgewing, inkom uit van Dannebaai, Dannebaai die aansluiting is besig. Kyk nog redelik goed daar die ryderhand. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, dan is dit besig weer voorbaai. Eintlik daar van Bywiew se kant af al reeds reg deur voorbaai, dis op die R102. Nou, klein brak, lyk goed, groot brak, besig voor die dekke verby, by die lughawe is dit vry vloeiend in George self, as jy inkom van 'n wildernis is dit besig. Daarna Map of Africa regdeur verby Victoria Bay, wat jy bietjie gaan sit in die verkeer, dan is dit Nuisna weg wat besig is by die verskeie verkeersligte. As jy inkom die Redelands op die N12 by die golfbaan verby, is dit ook besig. En het begin besig raak onder by York Hope in die R102 se sister circles. Oor jou te die Kooppas is dit vry vloeiende verkeer, mistigheid wat vroeër vanoggend in 'n boodskap deurgekom het, so wees maar versigtig waar jy is met paaie. Volgende is het Pumped Up Kids van Foster the People.
0: SFM, jou weg

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou

0: Internationale dag, dis wat ons nou kyk, is internationale wêreld muskietdag. Ja, dag om hulle dood te druk, dat die bloed spat. Ek kan geen rede sien, goeie rede vir muskiete nie, maar ja, dis hulle dag vandag. Jeug, internationale Hawaiian Pizza Day. Ek hou van Hawaiian Pizza, ek moet vir jou sê, ek hou van 'n stukkie pineapple op, selfs 'n stukkie piesang op my pizza, I'm okay with that. Ander mense sal sê, nee, stukkie vrug moet nooit naby 'n pizza kom nie, maar hey. Dis wat dan vandag internationale Bacon Lovers Day. Ek is happy daarmee ook. Dit kan beslis ook op my Hawaiian pizza. So lekker stukkie spek. En dan is dit vandag ook internationale radiodag. Nou op julle van die manier dat my lewe so gedraai, ek het nie begin nie so gedink nie, maar ek het nou al oor die 20 jaar wat ek op julle van die manier betrokke is by radio. Het sy het skryf 'n bietjie radio vervolgverhale speel, of het uitsaai is van 'n program, of het aanbied is van 'n program. So hierso is het, internationale radiodag, deel van my wese en my verweef, en ek gaan hom beslis vier. You can hear stories, music, news, and voices from far away, bringing the world together in a powerful, immediate and intimate way. Dit is radio, vier het saam met my vandag.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdooi, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se my, laat ons lach of huil, of huil en lach. Die kraai en ons sit, die hond is nog op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met sokker. Mamelodi Sundowns het 'n nuwe PSL rekord opgestel nadat hulle Marumo Gallants met 2-0 op Loftus Versveld geklop en al onoorwonde tuisreeks in die liga tot 31 wedstryde verleng het. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premier Liga punteleer, terwyl Gallants na 3 wedstryde steeds sonder 'n oorwinning is en na die 16de plek gesak het. Die wedstryd is ontsier deur 'n vermoedelike Achillesbesering aan die Bafana verdediger Kuliso Modau, terwyl Sundowns volgende Woensdag tuis teen AmaZulu speel en Gallants Dinsdag teen TS Galaxy te staan kom. Intussen het UJ by die UJ Soweto Stadion oorheersende spel gelewer en UP Tuks met 5-0 geklop om die 2026 Varsity Soccer titel vir vroue te wen. Oor na cricket. Ollie Robinson en Josh Tung het elk 5 paaltjies geneem toe Engeland vir Pakistan op die openingsdag van die eerste toetswedstryd op Headingley vir 171 lopies uitgeknikker het. Robinson het met die heel eerste bal van die reeks toegeslaan en sy beurt met syfers van 5-51 afgesluit, terwyl Tung 5-46 geneem het, wat die eerste keer in 20 jaar is dat 2 Engelse bowlers elk 5 paaltjies in dieselfde toetsbeurt geneem het. Engeland het intussen teen die einde van die dag se spel op 112-2 gestaan nadat hulle Ben Duckett en Emilio Gay verloor het, terwyl Joe Root onoorwonne op 37 saam met Jordan Cox op 23 gestaan het. En die Blauwbulle Maatskappy het sy uitblinkers van reg oor die Unie vereer met toekennings wat prestasies erken van die junior geledere tot by die senior Vodacombulle, die Currie-beker span en die Bulls Daisies. Imbros Papier was een van die groot wenners en het beide toekennings vir spelers speler van die jaar en senior speler van die jaar vir die Vodacombulle ingepalm. Die Bulls Daisies het ook dubbele toekenning wenners opgelever met Wana Ubisi wat die eer vir 3 van die jaar en voorspeler van die jaar ontvang, terwyl Kamelita Malone die toekennings vir Pulse of the Team en spelers speler van die jaar gewen het. En daarmee die einde van jou oggend sport.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dis Blackbird hier op SFM, 6 jaar nadat hulle as werkende koninklikes bedank het vir huisprins Harry en sy vrou Meghan binne weke terug na Brittanje. Harry en Meghan beplan om teen die einde van die maand uit Amerika te vertrek om hulle in private, nie koninklike woning te vestig, wat na bewering buite Londen geleë is. Verskeie Britse mediapublikasies, insluitend die BBC, het berig dat die egtepaar se twee kinders, prins Archie en prinses Lilibet, reeds by 'n Britse skool ingeskryf is vir die begin van die skooljaar vroeg in September. As berig dat die egtepaar reeds 'n nuwe huis ook gekies het. So is dit nou 'n stert in die bene terug huis toe? Maar altyd moeilik om so terug na jou ouer huis toe te gaan, ne? As goed nou nie lekker uitgewerk het nie. Jy kan die rest van die berig kan jy gaan lees daar by Netwerk 24. Dis maar so nou en dan bietjie kyk wat gaan met hulle aan. Tenminste is hulle lewens exciting, jy weet, goed gebeur daar. Van die ander koninklikes is dit maar redelik boring. Volgende is dit hierdie sang en dit is van Jaco Loots. Ons het nog vir jou dan wat in die verkeer aangaan en natuurlik die markverslag 10 voor.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Nou.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Goeiemôre. Die JSE het gister met 2.41% versterk en het gesluit op 116.051 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.16%, die S&P 500 het versterk met 0.21% en die Dow Jones het met 0.22% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.14% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.09% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.14% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 1.18% hoër, die Shanghai in China is 0.15% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.16% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,489 per fyn ons en platinum teen $1,815 per fyn ons en Brentolie verhandel tans teen $91.76 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R$16.11, 'n pond R21.92 en 'n euro R18.80. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
3: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Seker bos in a sad way.
1: Mosselbaai 90.1.

0: Muscle by 90.1. Muscle by 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Adams beskuldig Mkhwanazi daarvan dat hy 'n vermeende misdadiger beskerm het. Die DA verwyder Mark Burke uit parlementêre finansiële komitees en MISA versoek verhoogde patrollies na dodelike rotsgooi aanval in Bedfordview.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die geskorste parlementslid Fadil Adams het die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy die vermeende misdadiger Timmy Marumtu beskerm het. Adams het die bewering gemaak gister voor die Madlanga-kommissie, waar hy ook ontken het dat hy bedrieglike toegang tot geklassifiseerde misdaad-intelligensie-dokumente verkry het. Hy het beweer dat Mkhwanazi ingemeng het met Marumtumu se inhegtenisneming en sy verhouding met die Durbanse sakeman bevraagteken. Adams het ook vrae geopper oor Marumtu se vrou, wat hy gesê het as 'n polisiekolonel in misdaad-intelligensie gewerk het. Hy het egter geen bewyse gelewer om sy beweringe te staaf nie. Die DA het sy parlementslid Mark Burke as voorsorgmaatreël uit die parlement se finansiële komitees verwyder. Dit volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Reservebank na 'n fintech-maatskappy, Castello, wat deur Burke gestig is oor beweerde oortredings van valutabeheer. Burke het verduidelik dat hy 2 jaar gelede as die maatskappy se voorsitter bedank het toe hy gekies het om 'n politieke loopbaan te volg. Hy het ook beklemtoon dat die Hooggeregshof geen bevindinge van oortreding gemaak het nie. Die DA se parlementêre leier, George Michikalakis, sê Kingsley Wakelin sal sy verantwoordelikhede oorneem.
2: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution and to avoid any perceptions of a conflict of interest, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry by the SA Reserve Bank. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakelin will take the position of finance spokesperson for the DA.
1: Personeelvereniging van die motorbedryf MISA versoek dringende optrede na dat 'n vrou dood is toe 'n groot klip deur haar vooruit gegooi is terwyl sy onder 'n brug in Bedfordview in Gauteng gery het. Die vereniging sê klipgooi aanvalle plaas motoriste in gevaar en veroorsaak vrees in gemeenskappe. MISA vra vir 'n verhoogde patrollies, kameras, hommeltuie, beligting en waarskuwingstekens by bekende brandpunte. Die vereniging se woordvoerder, Makamile Klube Majola.
3: Public awareness campaigns are essential to ensure drivers are informed and prepared. MISA also urges motorists to adopt practical safety measures. Drivers should change lanes before passing under bridges to ensure that they reduce the chances of being targeted. They should remain alert and adjust speed cautiously when approaching known hotspots and avoid stopping under bridges or in poorly lit areas where attackers may lie in wait.
1: Rente verwelkom 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% in Julie vanaf 5% in Junie en sê werkers kan nie verdere verhogings bekostig nie. Die vakbond waarskei egter dat die verwagte brandstofprysverhogings in September inflasie kan opstoot. Kusati se Matthew Park sê stygende brandstof en elektrisiteitskoste vererger die finansiële druk op werkers wat reeds met skuld sukkel. Internasionale nuus: meer as 100 mense is in 'n mynongeluk in die Sentraal-Afrika Republiek dood. Slagoffers is dood toe die Ambags goudmyn Dinsdag naby die grens met Kameroen ineen gestort het. Owerhede sê talle ander mense is beseer terwyl daar ook vermistes is. Ambags mynbou is 'n belangrike ekonomiese bedrywigheid in die Sentrale Afrika Republiek. Swak veiligheidsstandaarde en gebrekkige regulering lei dikwels tot ongelukke in die soort myne. In geldsake, goud verhandel teen $4,497.32 per fynons. Brent ruolie olie kos $91.93 per vat. Rand verhandel teen R16.10 teen Amerikaanse dollar, $18.80 teen die euro en R21.92 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Stoorts in wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, bewolkte weer vandag. In Mosselbaai en Hartenbos, 11, 18, ook bewolk. Aan Oudtshoorn in de rust, begin op 7 op na 19 graden Celsius. In Riversdal en Stilbaai, is die minimum 8, die maximum 19, bewolkte weer. En ons kyk in Ladysmith, 7, 19. In Plettenberg Baai en Nysna is het 11, die minimum 18, die maximum. Op begin windspoed, so die Suid-Kaap nie, bewolkte weer. Môre, die son weer 'n bietjie sal skyn.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En George, nog steeds bezig is die inkom van die wildernis af, net daarna Map of Africa op die N2, net voor Vic Bay, dan is het Nystadweg wat nog steeds bezig is van Madiba af, vooral na die treinbrug in die dorp toe. Het lyk al beter vir by die golfbaan en so ook onder by Hope York en die R102 se sister circles. Dan op die N2 self na Morrison se afrit vanaf George na Mosselbaai toe, wees versigtig daar soos jy afkom met die bult daarby uit in die Koestrand verby op die N2, is besig daar om ene van die rede. En dan in Mosselbaai self is het besig waar jy van die N2 afklim, dan by Hartenbos en ook as jy afklim van die N2 af daarby voorbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, besig jy Dannebaai T-aansluiting daarna, lyk het redelik vry vloeiend.
0: Jou streekstasie SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Departement van Water en Sanitasie se program wat waterdienste en munisipale waterinfrastruktuur moet onderhou in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar slegs 4.6% van sy begroting van 14.714 miljard bestee. Kan jy dit glo? Nou, ek weet ook, mens baie tyd moet aansoek doen vir die geld. Dit beteken jy moet 'n program hê en jy moet sê, okay, waar gaan jy en hoe gaan jy dit spandeer? Natuurlik met al die tegniese voorwaardes en papierwerk wat gedoen moet word. So, is dit die probleem met departement self wat nie die werk doen om die geld dan by die munisipaliteite uit te kry nie, of is dit die munisipaliteite wat nie die werk doen om die geld te gaan kry by die departement nie, of is dit maar albei? Wie weet, met ons probleem in Suid-Afrika waar ons 'n waterskaars land is, om net 4.6% van jou begroting vir die infrastruktuur daarvan te bestee, is totaal en al ek sal amper sê, dit is iets wat voor een mens moet kan tronk toe gaan. Dit is 'n misdaad.
1: SFM, die kortste route na jou hart. Sweet

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met sokker. Mamelodi Sundowns het 'n nuwe PSL rekord opgestel nadat hulle Marumo Gallants met 2-0 op Loftus Versveld geklop en al onoorwonde tuisreeks in die liga tot 31 wedstryde verleng het. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premier Liga punteleer, terwyl Gallants na 3 wedstryde steeds sonder 'n oorwinning is en na die 16de plek gesak het. Die wedstrijd is ontseer deur 'n vermoedelike Achillesbesering aan die Bafana verdediger Kuliso Modau, terwyl Sundowns volgende woensdag tuis teen AmaZulu speel en Gallants dinsdag teen TS Galaxy te staan kom. Intussen het UJ by die UJ Soweto Stadion oorheersende spel gelewer en UP Tuks met 5-0 geklop om die 2026 Varsity Soccer titel vir vroue te wen. Oor na cricket. Ollie Robinson en Josh Tung het elk 5 paaltjies geneem toe Engeland vir Pakistan op die openingsdag van die eerste toetswedstrijd op Headingley vir 171 lopies uitgeknikker het. Robinson het met die heel eerste bal van die reeks toegeslaan en sy beurt met syfers van 5-51 afgesluit, terwyl Tung 5-46 geneem het, wat die eerste keer in 20 jaar is dat 2 Engelse bowlers elk 5 paaltjies in dieselfde toetsbeurt geneem het. Engeland het intussen teen die einde van die dag se spel op 112-2 gestaan nadat hulle Ben Duckett en Emilio Gay verloor het, terwyl Joe Root onoorwonne op 37 saam met Jordan Cox op 23 gestaan het. En die Blauwbulle Maatskappy het sy uitblinkers van reg oor die Unie vereer met toekennings wat prestasies erken van die junior geledere tot by die senior Vodacombulle, die Currie-beker span en die Bulls Daisies. Imbros Papier was een van die groot wenners en het beide toekennings vir spelers, speler van die jaar en senior speler van die jaar vir die Vodacombulle ingepalm. Die Bulls Daisies het ook dubbele toekenning wenners opgelever met Wayne Obisi wat die eer vir 3 van die jaar en voorspeler van die jaar ontvang, terwyl Carmelita Malone die toekennings vir Pulse of the Team en spelers, speler van die jaar gewen het. En daarmee die einde van jou oggend sport.
0: Eno 4.1 SFM

Die gemiddelde prys van die voedselprodukte in 'n trolley of 'n mandjie by Checkers of Pick n Pay is tans een van die min dinge wat Suid-Afrikaners ietwat beskerm teen selfs hoër oorkoepelende inflasie. Ja, jy het reg gehoor, voedselprodukte. Statistiek Suid-Afrika het Woensdag bevestig dat inflasie in Julie tot 4.3% verlangsaam het nadat dit in Junie 5% gedraai het. Terwyl elektrisiteit, munisipale dienste, brandstof steeds behoorlik hap uit huishoudings en aanhou styg en styg en styg, het kospryse verlede maand die stadigste in 16 jaar gestyg. Sonder die buitengewoon lae kospryse en vleisinflasie sou die land se algehele inflasiesyfer waarskynlik heelwat hoër gewees het. So daarvoor moet ons nou dankie sê aan die boere, maar hulle moet ook maar die hoër elektrisiteit en hulle moet ook die hoër diesel en petrolpryse betaal. Dit beteken hulle insetkoste is baie hoër. So op 'n manier maak hierdie ding nie heeltemal sin nie. Mens weet nie of die boere sal kan oorleef in hulle besigheid nie. Ek meen, wanneer kyk jy mens? Sit mens meer druk op Eskom om op te hou om elke jaar hulle pryse so op te styg? Probeer mens druk sit op die staat om beter beheer uit te oefen oor die olie- en petrolpryse, minder belastings daar te vra? Waarin gaan 'n mens? Want toch sekerlik kan ons nie vir die boere vra om nog meer

Die internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, Amerika se bruto nationale skuld het vir die eerste keer 40 miljard dollar oorskry, data deur die regering woensdag getoon. Die totale uitstaande openbare skuld het woensdag teen die einde van die sakedag op 40.05 miljard gestaan. Jog, dis maar baie geld. Maar is Amerika te groot om te val? Dis die vraag. Vier werkers wat donderdag in Japan deur 'n trein getref is, is dood. Die vier is dood, verklaar vroeër berig. Die voorval het by Shinkonuma-stasie noord van Tokio plaasgevind. Plaaslike media het berig die werkers het onkruid rondom die spoorlyn verwyder. En dan Vietnam se regering het voorgestel dat die doodstraf vir 6 misdrywe afgeskaf word, insluitende dwelmhandel en die verkrachting van minderjariges. Dis deel van 'n hersiening van die land se strafwet wat donderdag aan die parlement voorgelê is. Dit is internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: Jessie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: 'n juweel van die Suid-Kaap. SFM nuus hooftrekke.
1: Paul Adams getuig vanoggend verder vir die Madlanga kommissie van ondersoek. Suid-Afrikaners is aangestel om die internasionale swaar vragvereniging te lei en die deel
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die leier van die Nasionale Coloured Congress in LP, Fadil Adams, sal na verwagting vanoggend terugkeer na die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria vir verder ondervraging. Adams het gister begin getuig en sal na verwagting ondervra word oor sy rol in die ondersoek na senior misdaad intelligensie beamptes. Die kommissie sal na verwagting ook sy artikel 27 beëdigde verklaring ondersoek wat deur IDAC as basis gebruik is vir die ondersoek na beweerde korrupsie in misdaad intelligensie. Die internationale swaar vragvereniging het Suid-Afrika se Nkululeko Gobokse as sy nuwe voorsitter aangestel. Gobokse is die hoofingenieur tegnologiebestuurder by Transnet se spoorvrag struktuurbestuur. Hy sal die pos vir die volgende 2 jaar beklee. Die aanstelling bevestig Suid-Afrika se belangrike rol in wêreldwye vragspoor vervoer. Gobokse sê sy aanstelling kom op 'n belangrike tydstip vir die land se spoorherstelproses.
2: This appointment comes at a defining moment in South Africa's rail recovery journey. Leveraging this global platform allows us to actively absorb and adopt international best practices while ensuring that cutting-edge heavy haul research is directly translated into practical, executable solutions on our domestic rail corridors. Technology advancements present significant opportunities for the railway sector, and incorporating those technologies into heavy haul operations to optimize safety and efficiency sustainably is the next frontier.
1: Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkt hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makonazi en 5 meer beskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof voortgaan. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof en regsveruideling na die dood van die sakeman Emmanuel Mbense in 2022. Die ondersoekbeampte Nomsa Masuku sê bewyse verbind al 6 met die gebeure, terwyl hulle ontken dat hulle Mbense se huis binne gegaan het of aan sy aanranding deelgeneem het. Die minister van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake, Willem Kosini Klabisa, sê sy departement sal die stad Kaapstad sy reaksie op diensleweringsmislukkings, wat deur die openbare beskermer geïdentifiseer is, noukeurig monitor. Klabisa het gister die nasionale vergadering gesê die bevindinge rakende basiese dienste in Lanka woonstelle en Khayelitsha is ernstig en raak inwoners se waardigheid en lewensgehalte. Die openbare beskermer het die stad beveel om watersanitasie, afvalverwydering, beligting, brandveiligheidseffekte binne 6 maande aan te spreek. Die DA het sy parlementslid Mark Burke as voorsorgmaatreël uit die parlement se finansiële komitees verwyder. Dit volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Reservebank na Fintech maatskappy Castello, wat deur Burke gestig is oor beweerde oortredings van valuta beheer. Nou Burke het verduidelik dat hy 2 jaar gelede al as die maatskappy se voorsitter bedank het toe hy gekies het om 'n politieke loopbaan te volg. En hy het ook beklemtoon dat die Hooggeregshof geen bevindinge van oortreding gemaak het nie. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê Kingsley Wakelin sal sy verantwoordelikhede oorneem.
3: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution and to avoid any perceptions of a conflict of interest, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster, while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry by the SA Reserve Bank. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakelin will take the position of finance spokesperson for the DA.
1: Die geldsaake goud verhandel teen $4,487.48 per fyn ons. Brent ruolie kos $91.90 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.92 teen die pond. En dit is die einde van hierdie bulletin.

SFM weer. Toelik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Beduidende wolkbedekking sê hulle vir my hier in Mosselbaai. Wil nie op die oomblik nie, maar hy kom seker nog. Hy begin op 10 en draai by 16. Meestal bewolk in George 8-17. Nysna en Uniondale redelik bewolk 6-18. Oudtshoorn 6-19 met 'n beduidende wolkbedekking. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 6-18. Riversdal beduidend bewolk 6-19 en laastens Plet son wat gaan skyn deur hoë wolke begin op 10 draai by 18 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

I say, put your hands in the air one more time. Dit was Shinedown gewees met Unity. Nou ja, hartelike goeiemorgen en welkom by jou donderdag. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur in elk geval vir die grootste gedeelte daarvan. Dis donderdag, so ons het kus tot kruin op die kaarte en Fred Orban, natuurlijk hier 11:30 se kant, hy het twee speciale gaste vandag, soos ek dit verstaan. Maar ek vertel jou bietjie later, bietjie meer in verband daarmee. Intussen hierdie eerste uur van ons natuurlijk al die maritieme verwante dinge, so binne die volgende 10 minuten kyk ons hoe lyk omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Dan later kyk ons na hawe verkeer en ook iets interessant uit die maritieme wereld en so net voor 10 is het tyd om te kyk na al die aardbewings of die belangrikstes, die nuutste, die grootste en die een wat laaste gevoel is, al die aardbewings wereldwijd die laaste 24 uur. Nou ja, terug na die muziek, Roy Moore met Jy is my laaste vibe.

Gilbert O'Sullivan. Kom ons kyk hulle omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai wind tans. 5 km per uur vanuit die west-noordwestelike richting met rukwinde van tot 6 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 12 grade Celsius en water is 13 grade Celsius. 76% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk tussen 1028 hectopascal waar hy tans is en 1024 hectopascal waar hy 3 uur vanmiddag gaan wees. Nou die afwaartse traject begin so rondom 11 uur vanoggend en dan tussen 5 uur vanmiddag en middernag doen hy so 1 op of so 2 op en weer 1 af. Sulke spronge. Dan kyk ons volgende na die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 206 grade, gemiddelde hoogte van 2.6 meter en intervalle van 12.8 sekondes. Die son het volgend sy kopie uitgesteek, 4 minute en 48 sekondes na 7. Hy gaan onder vanavond 4 minute en 48 sekondes na 6. Baie interessant. Dan jou volgende laaggety 29 minute oor 2 vanmiddag en die volgende hooggety 3 minute oor 9 vanaand. En dan, natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit lyk vir my, jy het 'n baie hoë aktiwiteit, 'n decent venster, tussen 18 minute voor 6 vanaand en 18 minute voor 8. Soos ek sê, baie hoë aktiwiteit venster. Daar is ook volgens so kort ene, hoë aktiwiteit venster tussen 20 voor 11 en 20 voor 12. En dan vir die sulkes wat morgenoggend dou voor dag die waters wil ander, tussen 6 uur en 8 uur morgenoggend het jy 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hey, in Mossel Bay is daar 10 vaartuie tans in die hawe. 3 vaartuie het in die laaste 24 uur gearriveer en dan is daar niks verder geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad, 28 vaartuie in die laaste 24 uur en daar is 44 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London, 3 vaartuie in die laaste 24 uur en 'n verdere 3 in die volgende 30 dae. Port Elizabeth 22 wat in die laaste 24 uur gearriveer het en dan is daar 23 wat in die volgende 30 dae verwag word. Ngqura 11 vaartuie in die laaste 24 uur gearriveer, 13 wat daar verwag word. En laastens Durban 29 vaartuie in die laaste 24 uur aangeland en daar se verdere 81 wat in die volgende 30 dae verwag word. Is die jongste uit die wêreld van maritieme tegnologie. Batterye speel al hoe groter rol in die poging om skeepsvaart se brandstofverbruik en uitset van natuurlik greenhouse gases te verminder. Nou, volgens 'n bron is daar teen middel 2026 reeds 1392 batterye aangedrewe vaartuie wêreldwyd in bedryf met 'n verdere 466 wat op bestelling is. Maar agter die stiller skonerskip skuil 'n belangrike uitdaging. En dis iets wat mens nie die oog moet verloor nie. Die grondstowwe wat nodig is om die batterye te bou, soos lithium, nikkel, kobalt, mangaan, grafiet en dan is ander minerale ook, wat die kern vorm van hierdie batterye se chemistry. Nou die probleem is dat produksie en verwerking van sommige van hierdie materiale sterk in bepaalde lande gekonsentreer is. Prysskommelinge of ontwrigtings in die voorsieningsketting kan dus direk beïnvloed wat dit kos om nuwe batterye aangedrewe skepe te bou. Vir die maritieme bedryf beteken dit dat die oorskakeling na elektrifisering nie bloot 'n kwessie van beter batterye of laaistasies is nie. Beleggers en skeepsoperateurs moet ook kyk waar die minerale vandaan kom en hoe betroubaar die voorsieningsketting is. Van die haweboot tot die veerboot tot sleepbote, batterye is alreeds 'n deel van die moderne vloot. En die volgende groot vraag is dus nie net hoe ons skepe groener kan maak nie, maar ook of die wêreld se minerale voorsieningskettings daarmee gaan kan tred hou.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, voorgoed musiek.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streekstasie is

0: 1998 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek so op 5.8. Nou, daar was 7 aardbewings wat sterker as 'n 5 was. Dan was daar 93 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 479 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 721 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 698 was onder 'n intensiteit van 2. Nou, as ons kyk na die sterkste een was in die, by Kabupaten Mangari Timur en dit is by of sê so 25 km noord van Ruteng, Indonesië. Ongeveer sy tyd is nou nie hierso nie, maar dit was 5.8 gewees. Dan die nuutste wat gevoel was, is nog onbevestig, maar hy is aangeteken 64 km noordwest van Darien in Colombia, en hy was 'n 3 op die Richterskaal, en dan is daar die nuutste aangetekende een, 2.6, hy het sopas opdateer in die Flores-streek van Indonesië in die laaste 6 minute gewees. En is daar een wat 21 uur gelede aangeteken is, 4.4 by Lima provinsie in Peru, en hy is aangeteken as baie wyd gevoel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die parlement te ondermyn. Padiel Erms getuig vanoggend verder voor die Madlanga kommissie van ondersoek en Julius Mkhwanazi en 5 mede-beskuldigdes se borgtog aansoek duur vandag voort.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die gesag van die parlement te ondermyn. Die party sê hulle verwerp Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling van advokaat Tandazani Maronsela as die bewysleier van die afsettingskomitee. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling omdat Maronsela voorheen regsdienste aan die ANC verskaf het. Die EFF sê die president kan nie self die komitee se bewysleier kies nie. Die leier van die National Coloured Congress en LP Fadil Adams sal na verwagting vanoggend terugkeer na die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria vir verdere ondervraging. Adams het gister begin getuig en sal na verwagting ondervra word oor sy rol in die ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes, sy hantering van geklassifiseerde inligting en die oorsprong van sy beweringe. Die kommissie sal na verwagting ook sy artikel 27 beëdigde verklaring ondersoek wat deur IDEC as basis gebruik is vir die ondersoek na beweerde korrupsie in misdaadintelligensie. Afriforum sê 'n verslag van die departement van water en sanitasie oor die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar toon ernstige tekortkominge in die uitvoering van waterdiensplanne. Afriforum sê dit is kommerwekkend, veral in terme van herstelwerk aan waterinfrastruktuur. Die verslag het ook bevind dat 107 swak presterende munisipaliteite ondersteuning en ingryping benodig. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê daar word van gemeenskappe verwag om sonder betroubare watervoorsiening klaar te kom, terwyl die staat nie daarin slaag om beskikbare infrastruktuurfondse doeltreffend te bestee nie.
2: Die departement van water en sanitasie erken dat die land met 'n waterinfrastruktuurramp van 400 miljard rand te kampe het. Maar tog het die program wat vir waterdienste verantwoordelik is, minder as 5% van sy begroting gedurende die eerste kwartaal bestee. Hierdie teenstrydigheid wys op 'n regering wat die krisis kan diagnoseer, maar steeds nie in staat is om dit met die nodige dringendheid daarop te reageer nie.
1: Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en 5 mede-beskuldigdes sal vandag in die Brakpan Landdroshof voortgaan. Die 6 staan reg op aanklagte van moord, roof en regsveruideling na die dood van sakeman Emmanuel Mbense in 2022. Die staat beweer dat hulle met 'n gemeenskaplike doel opgetree het na 'n koperrooftog in Brakpan. Die ondersoekbeampte Nomsa Masuku sê bewyse verbind al 6 met die gebeure, terwyl hulle ontken dat hulle Mbense se huis binne gegaan het of aan sy aanranding deelgeneem het. Die internasionale swaarvragvereniging of IHA het Suid-Afrika se Nkululeko Gobozi as sy nuwe voorsitter aangestel. Gobozi is die hoofingenieur, tegnologiebestuurder en Transnet se spoorinfrastruktuurbestuurder. Hy sal die pos vir die volgende 2 jaar beklee. Die aanstelling bevestig Suid-Afrika se belangrike rol in wêreldwye vragspoor vervoer. Gobozi sê sy aanstelling kom op 'n belangrike tydstip vir die land se spoorherstelproses.
3: This appointment comes at a defining moment in South Africa's rail recovery journey. Leveraging this global platform allows us to actively absorb and adopt international best practices while ensuring that cutting-edge heavy-haul research is directly translated into practical, executable solutions on our domestic rail corridors. Technology advancements present significant opportunities for the railway sector, and incorporating those technologies into heavy-haul operations to optimize safety and efficiency sustainably is the next frontier.
1: En dan in die geldsaake. Goud verhandel teen $4,479.86 per fynons en Brent 3 olie kos $91.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $69,483.26. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Langkloof 104.1.
4: tussen jou en my. Let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, 'n beduidende wolkbedekking, 11-17. Uppington 11, verdriedubbel na 33 met aanvanklike sonskyn en dan raak dit bewolk. Graafrenet 6 op tot by maksimum van 21 en hy raak bewolk. Bloemfontein 4-28 met aanvanklike sonskyn, maar het lyk vir my gaan so by tye onderbreek word deur wolke. Waarse gesonskyn dag in Johannesburg 10-27, Bombela 13-34, waarse gesonskyn en bloedig warm en ook 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Pietermaritzburg, sonskyn wat so by tye onderbreek gaan word met wolke en dan ook reën plek in die namiddag 11 verdubbel na 22 en dan Sutherland, 'n beduidende wolkbedekking begin op 3 gaan na 19 grade Celsius.

0: na na na. Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

Tay met Ek Deer Jou Bly Net Lief Vir My. Nou ja, ek bly so die streek oudergewoonte. Natuurlik kyk of ek enige verkeersprobleme opmerk, sodat ek ons luisteraars kan inlig en kan waarsku. En ek moet vir jou sê, weer eens, ek tel nie vreeslik baie op nie, daar in die omgeving van Waboomskraal is daar maar die normale oponthoude, dan natuurlijk hier op die N2 tussen Mosselbaai en George, die area waar die padwerke,

Tay met Ek Deer Jou Bly Net Lief Vir My. Nou ja, ek bly so die streek ouder gewoonte. Natuurlik kyk of ek enige verkeersprobleme opmerk, sodat ek ons luisteraars kan inlig en kan waarsku. En ek moet vir jou sê, weer eens, ek tel nie vreeslik baie op nie, daar in die omgeving van Waboomskraal is daar maar die normale oponthoude, dan natuurlijk hier op die N2 tussen Mosselbaai en George, die area waar die padwerke is, onthou dat

Natuurlik kyk of ek enige verkeersprobleme opmerk, sodat ek ons luisteraars kan inlig en kan waarsku. En ek moet vir jou sê, weer eens, ek tel nie vreeslik baie op nie, daar in die omgeving van Waboomskraal is daar maar die normale oponthoude, dan natuurlik hier op die N2 tussen Mosselbaai en George, die area waar die padwerke is, onthou dat daar spoedbeperking daar actief is, so hou maar by die spoedbeperking. En dan Kaimans sien ek is daar ook maar so 'n bietjie van 'n oponthoud, ek kan nou nie sien wat die gemiddelde spoed daar is nie, maar het lyk vir my daar is 'n stuk wat die verkeer wys as rooi, so dit is swaar verkeer wat stadig beweeg. Die res van die streek sien ek nie enigiets op my digitale assistente nie, op hierdie stadium sien ek ook nie enigiets op die WhatsApp groepe nie, as jy vir my enige verkeersnuus het. Deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier, dieselfde nommer vir beide platforms, 064-008-1815. Hier is Last Scene With You met Polaroid Lemonade.

wees. Emily Moore, net myne. Hier is 'n interessante ding rondom toerisme en een wat ek definitief gaan dophou. Een van die nuwe tendense in Afrika se wildtoerisme is elektriese safari voertuie en bote. Nou die vraag is onmiddellik hoekom, maar dis nie net omdat hulle minder uitlaatgasse produseer nie. Daai is natuurlik belangrik, maar dis ook omdat hulle stil is. By Chobe Game Lodge in Botswana gebruik hulle reeds elektriese safari voertuie en sonkrag aangedrewe elektriese bote. En dit verander die ervaring vir beide die toerist en die dier, dink ek. Baie keer sal 'n mens wil luister vir dinge en dan hoor jy net die engine en nou is dit lekker stil en dis ook dit gaan minder sturend wees vir die diere. 'n Wildfotograaf wat byvoorbeeld skaars voëls probeer afneem, kan nader beweeg sonder die bekende gebrom van 'n diesel engine. En dis soortgelyke tegnologie word ook gebruik in lodges in Zambië en in Kenia. Nou, selfs elektriese walviskykbote word tans ontwikkel. Omdat onderwatergras 'n beduidende rol in die marine omgewing speel, en ek dink dis wel vir my in elk geval dis 'n baie interessante verskuiwing in toerisme en ek dink dit gaan 'n verskil maak. Ek raai. Maar soos ek sê, ek is definitief sal ek dit dophou want dis 'n interessante verwikkeling.

0: Dylan Foster, la-di-da. Nou, onthou, so bietjie minder as 'n uur vanaf is dit tyd vir Kus tot Kruin met Fred Orban. En ek gaan vir jou lees wat hy op Facebook geplaas, want hy het twee spesiale gaste, like het vir my saam met hom vandag. Hy sê, at 11:30, we have an important discussion with two passionate residents of Mossel Bay, Val Marsh of Smart and Ursula of Manco. It is all about role players in our society who are prepared to offer much of their time to try and save what little is left of our precious wildlife without any financial returns or favour. From housewives to animal clinics, please tune in to SFM Streek Radio. Streek Radio, daar is hy, 90.1 FM. So, daar is hy. Dit gaan oor mense wat passie het en hulle tyd gee sonder enige vergoeding. So, maak seker jy skakel in, dis twee baie passievolle mense met wie Fred gaan praat, en kyk, dis altyd vir my voorreg om hier te kan wees. Ek sit en druk die knoppies en draai die knoppies en maak seker almal praat mooi in die mikrofoon, en ek hang dikwels aan hulle lippe, want die inligting wat mens kry, die dinge wat jy leer, en die vir my persoonlik, om hierdie mense se passie eerstaans te sien, is absoluut ongelooflik.
1: Eno 4.1 SFM.
2: Soms leef ons in skrik.

0: We have a young mate, Sunny Day. Nou, ek het nou hier 'n ding wat ek oor 'n bietjie wil gesels, want dalk ek kan ook so 'n paar mense se kassie skud. So, daar was hierdie gewilde parkrun in Weymouth in Engeland, Weymouth in Engeland, wat tydelik opgeskort is na 'n baie groot toename in deelnemers wat tot veiligheidsprobleme gelei het. Nou, die probleem is, hulle is vooral op nouer dele van die route waar hardlopers mekaar probeer verbysteek. Die groot getalle word deels toegeskryf aan toeriste wat die geleentheid gedurende vakansietyd besoek, en dan is daar nou sommige deelnemers wat vinnig hardloop. En daarvan beskuldig word dat hulle so gefokus op personal best, dat om hulle persoonlike beste tyd, dat hulle ander mense, van die mense dit onaangenaam maak, deur mense ongeduldig verby te steek, en rarig net, ja, sleg optree. Ander deelnemers meen echter, dis onregverdig om nou net die vinnige hardlopers te blameer. Almal moet die veiligheidsreëls en ander deelnemers respekteer. Nou, dit maak vir my sin, maar nou, hier is nou waar het vir my inkom. Vir gesinne is dit, jy weet, een parkrun is, behoort eintlik te wees, een gratis inklusiewe geleentheid, waar jy kan hardloop, jy kan stap, jy kan gesels, of jy weet, net so 'n bietjie tyd saam deurbring buite. En dis juist hoekom parkrun oop is vir almal, mense van verskillende ouderdomme en fiksheidsvlakke, en kinders kan deelneem, ou mense kan deelneem. So, jy weet, nou die vraag vir my is, dis lekker om jou persoonlike prestasie te jaag, maar nie ten koste van ander mense nie. En dan nou, jy weet, dan het mens nou die vraag, dis 'n gemeenskapsgeleentheid. Moet 'n mens ruimte maak vir almal? Jy weet, aan die een kant, die gemiddelde gesin wat wil deelneem, of ouer persoon, of iemand soos ek, wat, jy weet, die verste wat ek gewoon ook hardloop is yskas toe. Maar, jy weet, nou ernstig, jy weet, mense wat nie besonder fiks is nie, en wat nie baie oefen nie, jy weet, moet die fokus nie half daar bly nie. En, as daar ons is wat dit kom doen om goed te hardloop, fantasties. Maar as dit so raak en so kompeterend raak, voel het vir my dat hy verloor alles waaroor dit gaan. Jy weet, en dis nou juist, hoekom parkrun tydelik en heel stil hierdie spesifieke event gesluit het. Ja, dit laat my wonder, né? Ek dink nie daar is 'n maklike antwoord op hierdie ene nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-. Jy is

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Mapisa Nkakula se korrupsie verhoor hervat. Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die parlement te ondermyn en eerste getuie getuig in Osindiso brand verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosewewe Mapisa Nkakula, se korrupsie verhoor sal na verwagting vandag in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng hervat word. Die staat het sy saak vroeër van dese maand gesluit nadat hy 2 weke lank bewyse aangebied het en verskeie getuies geroep het. Mapisa Nkakula staand reg op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Haar prokureur sal na verwagting die hof vra om die aanklagte te laat vaar met die argument dat daar nie genoeg bewyse teen haar is nie. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gevra het. Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die gesag van die parlement te ondermyn. Die party sê hulle verwerp Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling van advokaat Tandazani Maronsela as die bewysleier van die afsettingskomitee. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling omdat Maronsela voorheen regsdienste aan die ANC verskaf het. Die EFF sê die president kan nie self die komitee se bewysleier kies nie. Forum for South Africa het alle sektore van die samelewing versoek om saam te werk om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te beveg. Dit volg op die moord op die 37-jarige Jabulise Josefina Tsabalala, wat na bewering vroeër van dese maand in Soweto doodgesteek is. Haar kerel is sedertdien in hegtenis geneem in verband met die moord. Forum for SA sê Tsabalala se sterftes is 'n pynlike herinnering dat geslagsgeweld een van die grootste bedreigings bly wat vroue in die land in die gesig staar. Die organisasie se Tebogo Mashilompane sê vroue moet veilig voel in hul huise, gemeenskappe en verhoudings.
2: Forum for SA further calls on communities not to protect or assist individuals who are wanted for violent crimes. Anyone with information that may assist the police investigation should immediately report it to the relevant authorities. Those who commit acts of violence against women must face the full might of the law.
1: Die staatse eerste getuie in die Osindiso geboubrand verhoor het verduidelik hoe slagoffers se liggame genommer is na die 2023 brand in Gauteng. Die stasiebevelvoerder van die Johannesburgse noodbestuursdienste, Chico Nyati, het in die Johannesburg Hooggeregshof getuig. Dit kom nadat die hof die staat toegelaat het om sy saak teen Stembiso Mdlalose, wat daarvan beskuldig word dat hy 76 mense in die brand doodgemaak het, te heropen. Die verdediging het Nyati ondervra oor een liggaam wat na bewering 2 keer genommer is. Hy het aan die hof gesê dat die polisie verantwoordelik was vir die nommering en identifisering van die oorskot. Afriforum sê 'n verslag van die departement van water en sanitasie oor die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar toon ernstige tekortkominge in die uitvoering van waterdiensplanne. Afriforum sê dit is kommerwekkend, veral in terme van herstelwerk aan waterinfrastruktuur. Die verslag het ook bevind dat 107 swak presterende munisipaliteite ondersteuning en ingryping benodig. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê daar word van gemeenskappe verwag om sonder betroubare watervoorsiening klaar te kom, terwyl die staat nie daarin slaag om beskikbare infrastruktuurfondse doeltreffend te bestee nie.
3: Die departement van water en sanitasie erken dat die land met 'n waterinfrastruktuurramp van 400 miljard rand te kampe het. Maar tog het die program wat vir waterdienste verantwoordelik is, minder as 5% van sy begroting gedurende die eerste kwartaal bestee. Hierdie teenstrydigheid wys op 'n regering wat die krisis kan diagnoseer, maar steeds nie in staat is om dit met die nodige dringendheid daarop te reageer nie.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,492.29 per fynons en Brent ruolie olie kos $92.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.09 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $69,748.87. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. Toe ek weer vir uitsigte vir die streek vir vandag, beduidende wolkbedekking, sê hulle vir my hier in Mosselbaai, wel nie op die oomblik nie, maar hy kom seker nog, hy begin op 10 en draai by 16, meestal bewolk in George, 8, 17, Nysna en Uniondale, redelijk bewolk, 6, 18, Oudtshoorn, 6, 19, met beduidende wolkbedekking, Albertina en Stilbaai, meestal bewolk, 6, 18, Riversdal, beduidend bewolk, 6, 19, en laastens Plate, son wat gaan skyn die roewolke, begin op 10, draai by 18 grade Celsius.
1: SFM gaan aan, en aan, en aan.

Dr. Victor met hallo. Ja, dit is nou so 16 minute oor 11, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en dit is baie amper tyd vir my om so bietjie sywaarts te staan en vir Fred Orban die mikrofoon oor te gee, maar eers wil ek so laaste interessante verhaal of staalkie of 'n ding met jou deel, 'n gebeurtenis. Daar's 'n persoon gewees by iewerster in Australië wat by 'n groot by 'n maatskappy gewerk het, en hy het vreeslik gesukkel om in te kom by 'n spesifieke gym klas, en hy toe nou vir hom 'n open claw AI agent opgestel om al sy sake te hanteer, en hy het vir open claw die instruksie gegee om vir hom a booking te maak. So, dan hoef hy nou nie elke dag te sit en dophou wanneer, jy weet nou, daai spesifieke klas is so gewild, dat jy kan nie, jy weet, is nie dat asof, dat jy nou gaan a booking kry, miskien vir volgende week nie, jy kry nou a booking om op die kortlys te kom, jy weet, jy kry nou a booking om in die rij in te val, en dan vat het a paar weke voordat jy dan nou a booking kan kry. Nou, hy het nou hierdie agent opgestel om dit te doen, en hy was baie verbaas, dat hy binne 'n kwessie van 'n dag, het hy toe nou 'n spot gekry op die waglys, en nie te lank nie, toe kontak die gym om, toe sê hulle, maar

'n week nie. Jy kry nou 'n booking om op die kortlys te kom. Jy weet, jy kry nou 'n booking om in die rye in te val en dan vat dit 'n paar weke voordat jy dan nou 'n booking kan kry. Nou, hy het nou hierdie agent opgestel om dit te doen en hy was baie verbaas dat hy binne 'n kwessie van 'n dag het hy toe nou 'n spot gekry op die waglys. En nie te lank nie toe kontak die gym hom. Toe sê hulle, maar daar is een of ander iets vreemd aan die gang. En hulle toe nou ondersoek ingestel en gevind dat die agent het ingegaan op die gym se booking stelsel, se afspraak stelsel, en hy het 'n klomp mense afgegooi en vir hierdie ou toe nou 'n plek gemaak om ingesit op die booking om en weet om op die waglys te kom. So, jy weet, dis nie een van die gevalle waar ek nie weet nie, is hy goed of is dit sleg, jy weet, ek dink het nogal lekker wees om so 'n persoonlike assistent te hê.

0: mense, hierdie volunteers of vrywilligers wat inkom, daar is ook veeartse en julle werk ook saam met Cape Nights in die mekaar tot een baie groot mate. Ursula, sê vir my, wat veeartse werk julle mee? Wat ook, en vertel ons 'n bietjie die rol wat hulle speel, Leonie.
1: Okay, ons werk met Dr. Frans van Hart en Bos Diere Hospitaal. Hulle is, ek weet nie of baie kykers het weet nie, of luisteraars het weet nie, maar hulle is ook geregistreer as 'n wildrehabilitasie hospitaal. So hulle het 'n groot kennis oor 'n groot verskeidenheid diere. Dit is hoekom hulle ook so belangrik is vir ons organisasie. En hulle het ook, as ons enige gestrande diere het, dan is hulle ons eerste oproep. Hulle is die ouens wat uitkom en ons bystaan met alles. Daarom speel hulle so groot rol vir Stranded Marine Animal Rescue Team. En Dr. Frans en Suster Stefanie gaan die extra mile om ons altyd te help met maakie saak wat die oorsaak is vir die uitkomst nie. En ek is baie seker baie van ons diere sal dit nie oorleef het as dit nie vir hulle was wat altyd daar was vir ons nie.
0: En hulle doen het gratis?
1: Hulle doen het absoluut gratis vir ons. Daarom is ons so trots om hulle as deel van ons span te hee.
0: En daar is soveel mense wat vandag luister wat ook dalk een rol kan speel by die redding van sekere diere wat nog redbaar is. Ons gaan nou praat oor redbare diere en ons gaan praat oor George en ons wel sal vir ons verduidelik wie George was. Maar sê vir my, wat is die prosedure? Laat julle Cape Nature ook weet?
1: Ons het, hulle het een groepie wat sodra daar gestrande dier uitspoel, dan is Tannie wel in beheer. Sy is ons coordinator, manager, wat te doen het met die strandings. Dan word Dr. Frans, Cape Nature, DFFI, allemaal word ingelig en tussen allemaal, al die wetenskaplikes, kry ons die regte informatie met Dr. Frans hulle oor wat ons moet doen met die situasie.
0: Ek dink 'n belangrike les wat mense wat nou luister, ook vir hulle vriende moet vertel, is moenie inmeng in die natuur nie. Bel liewe vir smart.
1: Ja, natuurlik.
0: Want as jy 'n skulpad sien uitspoel, dan dink jy moet terug aan water, kom ons uit die see.
1: Ja.
0: Ons wel gaan ons nou vertel van George wat nie teruggegaan het see toe nie, en hoekom hy uitgekom het, en wat het toe met hom gebeur. En George is hier die olifant Rob, so tussen ons gesê, die olifant Rob wat hierby Kleinbraak uitgespoel het.
2: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
0: Ek wil bykie vir Wel Maas nou vraag om te verduidelik van George. Nou, Wel Maas, ten spuite van haar naam en haar van, klink dit asof sy ook Afrikaans kan praat. Wel, gooi ons een bykie daar met Afrikaans en sê vir ons, wie is George en wat was George en waarheen is George?
4: George was 'n suidelike olifant Rob, wat die 15de juli, het iemand ons gebel en gesê, daar lee baie vreemde enorme dier, by die Kleinbraak rivier. 2 kilometer van die mond af.
0: 2 kilometer?
4: 2 kilometer. En ons het toe dadelijk ingespring, ek en my dochter, sy is ook een smartie, en ons het afgerei om te gaan kyk, wat se dier is dit? En dadelijk gesien, dis een groot bul, olifant, Rob Bul, en hy lê daar tussen die biesies. Hy is toe nog baie, hy reaksie getoon, gegaap, sy mond vir ons wy oopgemaak, ons het die mooiste foto's van hom geneem. En toe het ons vir Dr. Greg Hofmeyer, ons werk onder sy permit, laat weet van hierdie Rob, en hy het paar dae later afgekom om vir George te kom sien. Die eerste ding wat hy gesê het is, George is verskriklik maar, die het ons ook al toe al agtergekom. En Greg het toe vir hom getag, 2 geel tags op die agterste flippers, en terselfde tyd het Dr. De Graaf van Hartemos Hospitaal vir hom rabies, hondsdolheid inspuiting kom gee. En so het ons om toe maar elke dag gaan kyk, ons het hom nie verskuif nie, omdat hy op privaat grond geleed, en die boer was baie goed gunstig vir ons gesê, ons kan ook ry kom en gaan soos ons wil, daar oor sy velde ry.
0: Maar sê vir my wel, hoe het hy daar gekom? Ek bedoel, hy het op droog grond gelê. Nou, ek vraag mense, maar hoe het hy geloop soontoe of hoe het hy soontoe gekom?
4: Fred, jy weet, hulle loop nie. Hulle, ek noem het in Engels galumfing. Hulle lig hulle op hulle achter, hulle baie sterk spiere en dan val hy vorentoe. En dan lig hy hom op en dan val hy weer vorentoe. Maar George het geswem in die rivier op. Dit dink ons. Die mond was toe op die stadium nog effenkies oop, as gevolg van die reen. En George het gedink, hy gaan nou hier in die rivier op. En 2 kilometer het hy toe besluit, nie, hier gaat ek nou 'n bietjie uitkom om te kom rus.
0: Ok, julle het nou vir George behandel en allemaal het uitgekom en gedoen wat hulle kan om hom te red. Wat ek dink wat 'n baie menslike ding is om te doen. Waar is George nou?
4: Ai Fred, George is oorlede. Ons het uit 'n volle maand hier gelê. Ons het elke dag afgery en gaan kyk en gesien hy word swakker en maarder en maarder. Ons het op 'n kool vir hom probeer voer met 'n bietjie pilchards of 'n bietjie calamari, wat hulle baie voor lief is, en hy het geen belangstelling getoon in die kos nie. Hy het net gelê, hy het in 'n modderpoel gelê. Julle weet hoe dit gedonder het en geblits het in die storm. Dit was baie nat. En ons het net gesien, hy word swakker, en ek dink teen die tweede week het ek al begin dink, hy gaan dit nie maak nie.
0: Maar julle het julle best gedoen. Nou, sê vir my, okay, hy was nou ongelukkig nie een suksesvolle geval nie, maar daar was 'n klomp geval uit die laaste paar jaar op die stand waar hierdie olifantrobbe wel uitkom, en dan rehabiliteer of hulle verloor bietjie gewig en gaan hulle terug. Is dit reg?
4: Ja, heeltemal reg. Ons sien elke jaar omtrent 3 of 4 olifantrobbe en dan ook die sub-antarktiese pelsrobbe. En ons weet nie hoekom hulle hier by ons uitkom nie, want hulle is baie, baie ver van Marion Island, Gough Island en die eilande waar hulle vandaan kom. Maar hulle kom hoofsakelijk om te rus. Verlede jaar, dwars deur die winter, het Columbo op Wickbaai gelê. En Wickbaai is besig. Ons moes hom die hele dag monitor, om vir hom veilig te hou en die mense veilig te hou.
0: Baie dankie wel. Dit is een bietjie van die story wat ons kan vertel van die robbe.
3: 90.1 SFM

0: Ons gesels volgende hier op Kus tot Kruin. Ons gaan dit nou afsluit met gesprek met Ursula Viljoen om te vertel hoe kan een mens smaad in die handen kry en as een mens iets sien, hoe moet jy het contact? Wel, Ursula, vertel ons nou bykie, meer van die contact, waar kan mense smaad in die handen kry? Of as daar iets op die strand leef?
1: Dankie Fred, ons het 3 media platforms, ons het Facebook, TikTok en Instagram, waar die mense kan nader, ons het ook 'n webwerf.
0: Onder wat die name is hierdie nou?
1: Almal is onder Stranded Marine Animal Rescue Team. Ek moet ook sê, ek doen my plasings op hierdie sosiale medias, nie net om die mense in te lig van wat gebeur het nie, maar ons wil graag mense betrokke kry by Smart, en ook in die manier uitreik, laat hulle deel word en aansluit, want ons gemeenskap is so belangrik,
0: absoluut,
1: om ons sterker te maak, en ek wil ook net noem, ons Facebookblad was so rukkie teruggekaap, so moet asseblief nie, as jy Stranded Marine Animal Rescue Team ingaan en jy kry Terrence Hill en Buck Spencer, dit is nie ons Facebookblad nie mense, ons logo is ons sirkel met ons 3 marine diere in en julle sal sien daai webwerf is ook baie meer aktief as...
0: Maar sê vir my, net in chip.
1: Ja.
0: Hoekom sal mense julle bladsy wil kaap?
1: Ek dink hulle wil fondse insamel.
0: Namen,
1: ek is nie, ja, namens ons, maar vir heeltemal 'n ander doel.
0: Ja, my mag die. So, jy kan, dit help nie, soek vir Smart op Facebook.
1: Nee, jy moet asseblief die hele Stranded Marine Animal Rescue Team, moet jy ongelukkig insin.
0: En sê vir my, telefoonnommers?
1: Daniwel, wat is ons nommer?
2: 072-22-747-15.
0: Lees hom weer, maar bykie stariger.
2: 072-22-747-15.
0: Ek dink nog 'n derde keer net om dit vas te maak.
2: 072-22-74715.
0: Thank you very much. En baie dankie Ursula en wel vir die ongelooflike bydrae wat julle maak om ons kwynde in die natuur bykie te red en om ons biodiversiteit van die oceane te probeer uitbalanceer met die verwoesting wat daar plaasvind. Baie dankie julle en ons hoop, ons wens julle die beste van geluk toe en mense, asseblief sluit aan as julle kan, bel vir wel as dit nodig is vir die nomme wat sy nou net gegeet en Usha is ook daar om julle by te staan. Baie dankie en beste en sterkte vir julle vorentoe.
1: Baie dankie Fred.
3: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Dat bly maar mooi enigie daai Adam Tas dans met jou pa. En op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet. As jy op die pad is, asseblief ry veilig. Enrico gaan jou verder geselskap hou deur jou middagete en ek speel uit met Elvis Blue the Tide. Geniet hom.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die parlement te ondermyn. Fadil Adams getuig vanoggend verder voor die Madlange kommissie van ondersoek en Mapisa Nkakula se korrupsie verhoor hervat.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê president Cyril Ramaphosa probeer om die gesag van die parlement te ondermyn. Die party sê hulle verwerp Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling van advokaat Tandazani Maronsela as die bewysleier van die afsettingskomitee. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling omdat Maronsela voorheen regsdienste aan die ANC verskaf het. Die EFF sê die president kan nie self die komitee se bewysleier kies nie. Die leier van die National Coloured Congress en LP Fadil Adams sal na verwagting vanoggend terugkeer na die Madlange Kommissie van Ondersoek in Pretoria vir verdere ondervraging. Adams het gister begin getuig en sal na verwagting ondervra word oor sy rol in die ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes, sy hantering van geklassifiseerde inligting en die oorsprong van sy beweringe. Die kommissie sal na verwagting ook sy artikel 27 beëdigde verklaring ondersoek wat deur IDEC as basis gebruik is vir die ondersoek na beweerde korrupsie in misdaadintelligensie. Afriforum sê 'n verslag van die departement van water en sanitasie oor die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar toon ernstige tekortkominge in die uitvoering van waterdiensplanne. Afriforum sê dit is kommerwekkend, veral in terme van herstelwerk aan waterinfrastruktuur. Die verslag het ook bevind dat 107 swak presterende munisipaliteite ondersteuning en ingryping benodig. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê daar word van gemeenskappe verwag om sonder betroubare watervoorsiening klaar te kom, terwyl die staat nie daarin slaag om beskikbare infrastruktuurfondse doeltreffend te bestee nie.
3: Die departement van water en sanitasie erken dat die land met 'n waterinfrastruktuurramp van 400 miljard rand te kampe het. Maar tog het die program wat vir waterdienste verantwoordelik is, minder as 5% van sy begroting gedurende die eerste kwartaal bestee. Hierdie teenstrydigheid wys op 'n regering wat die krisis kan diagnoseer, maar steeds nie in staat is om dit met die nodige dringendheid daarop te reageer nie.
2: Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosewewe Mapisa Nkakula, se korrupsie verhoor sal na verwagting vandag in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng hervat word. Die staat het sy saak vroeër van dees maand gesluit nadat hy 2 weke lank bewyse aangebied het en verskeie getuies geroep het. Mapisa Nkakula staand reg op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Haar prokureur sal na verwagting die hof vra om die aanklagte te laat vaar met die argument dat daar nie genoeg bewyse teen haar is nie. Mapisa Nkakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gevra het. Forum for South Africa het alle sektore van die samelewing versoek om saam te werk om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te beveg. Dit volg op die moord op die 37-jarige Jabulise Josefina Tshabalala, wat na bewering vroeër van dees maand in Soweto doodgesteek is. Haar kerel is sedertdien in hegtenis geneem in verband met die moord. Forum for SA sê Tshabalala se sterfte is 'n pynlike herinnering dat geslagsgeweld een van die grootste bedreigings bly wat vroue in die land in die gesig staar. Die organisasie se Tebogo Mashilompane sê vroue moet veilig voel in hul huise, gemeenskappe en verhoudings.
4: Forum for SA further calls on communities not to protect or assist individuals who are wanted for violent crimes. Anyone with information that may assist the police investigation should immediately report it to the relevant authorities. Those who commit acts of violence against women must face the full might of the law.
2: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,490.78 per fynons en Brent ruwe olie kos $93.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,272.10. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Rocks!

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 104.1 SFM.

0: En die vraag is, is dit werklik 'n sesde sintuig of is dit jou brein wat onbewustelik baie klein leidrade optel? Dit was Gerdian Kemp met sesde sintuig. Robin Souls, Sun Goes Down, wat jou ook dan verwelkom het by ons donderdagmiddag saamkeer, 20ste van Augustus 2026. Ver al gevorder in die 8ste maand van 2026.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
0: Baie sigbaar gewees vir hierdie week daar in die groter uitsoering. Vanaand steek ek 'n kersie aan. Dis vir Unity, vir 12 na 12. Goeiemiddag en baie welkom. Jy is betyds vir ons middag saamkeer met my en Ricardo tot voor 3.

Uitkom. 21:21, jy is op SFM saam met Anton Botha se Bo Uitkom. Komende Dinsdag 25 Augustus is daar 'n beplande kragonderbreking gedeelte van Boedorp wat insluit Mitchellstraat en Aspelingstraat en die beplande kragonderbreking sal dan wees vanaf 9:00 die oggend tot en met 5:30 die middag. Dis dan 'n gedeelte van Boedorp, Mitchellstraat en Aspelingstraat hier in George. Die beplande kragonderbreking komende Dinsdag.

0: Dis het onderdagmiddag, baie welkom, so pas by ons ingeskakel het, 12:32, so met die Campbells, stier nog reen. Wie het een microscoop, witjas nodig, wanneer jy een Rassie Erasmus of een Tony Brown in jou geledere het om die kennersrol te vervul, en die springbokke druk dan immers op baie meer drie as van tevore. As ons kyk na die statistieke, Suid-Afrikaners het verlede jaar 86 keer as een mens die Barbarians wedstrijd bijreken, beweging agter hul teenstanders se doellyn afgerond, terwyl die 27-3 van hul rugbykampioenskap veldtog 'n nuwe toernooi rekord is, en die Bokke speel ook aan deesdae met groter vryheid, 'n hoër tempo, en die spelers se besluitneming het ook baie verbeter, en Erasmus is inderdaad ook 'n rugby meesterbrein wat baie lof verdien, maar Brown, die span se Nieu-Seelandse heersoldaat, het ook 'n reuse verskil gemaak. Voormalige All Black losskakel het in 2024 deel van die Springbokke se afrigter opset geword, en hy sal tot die einde van volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in die afrigterskamp sal hy bly. Tony is baie lekker mens om mee te werk, het Kwagga Smit van dees week vir Marula Media gesê, en dit is veral spesiaal om saam met 'n Nieu-Seelander te werk wat soveel jare deur gespeel het en om te sien hoe hulle dinge daar doen. En ek dink Rassie Erasmus het ook later vanmiddag die span gaan bekend maak. Ek kan ook nie wag om te sien hoe daardie span gaan lyk en wie die nommer 10 trui gaan dra of wie pale toe gaan korrel, gaan ook 'n interessante een wees daardie.
1: Ons maak dit lekker.

0: Ons is 17 weg vanaf die nuus op die uur om een waar ons jou op hoogte gaan bring wat in die wêreld nuus maak op hierdie 20ste dag van Augustus 2026. 2 is beter as 1. Ook dan nou tyd om te kyk saam wat bekend is. Vier jy vandag jou verjaarsdag? Bekende popsanger Demi Lovato verjaar vandag saam met jou. Nou Kip ook 'n rapper. Komediant David Williams, Misa Collins, televisieakteur Fred Dust, hy's 'n rapper, filmakteur Ben Barnes, dan ook Elektra Cox, hy's ook 'n rapper en dan sien ek ook Kraai, hy's 'n YouTube ster, Ray Wise, televisieakteur Billy ook 'n televisieakteur, dan ook Suid-Afrikaanse sanger Rudy Klasse en sy vrou Suzette Klasse vind ook vier vandag liewer sal huweliksherdenking van 10 jaar getroude lewe. So dit dan ons verjaarsdag wense vir vandag en ook daardie huweliksherdenking van Suid-Afrikaanse sanger Rudy Klasse. As dit jou verjaarsdag is vandag, jy is 'n jaar ouer en hopelik 'n jaar wyser, baie geluk, mag jou dag net so spesiaal wees soos jy. Lekker verjaar en hier is Johanita Du Plessis met gaan groot.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: 8 minute weg vanaf Junies op die uur om 1. Bly gerus ingeskakel daarvoor waar ons jou op hoogte gaan hou wat in die wêreld aan die gebeur is. Ons het geluister na Jennifer Okune se Already Gone. Johanita Du Plessis, wat daardie twee in 'n ry vir ons vanmiddag begin het met Gaan Groot. Twee snitte neem ons na 1 uur. Een daarvan is die een ding wat ek doen. Dis Pieter Koen.
1: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ex en SA vra vir 'n nuwe dissiplinêre proses vir beamptes wat met Palapala verbind word. JLPS is ontevrede met die weermag se gebrek aan gevolge bestuur met onreëlmatige besteding en premier Windy kondig veranderinge aan sy kabinet.
0: SFM nuus.
1: Dis 1:00. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Ex en SA die dokumente in die Gauteng Hooggeregshof teen die Suid-Afrikaanse Polisiediens ingedien en beskuldig hulle daarvan dat hulle lede van die presidensiële beskermingsdiens beskerm. Die regstappe volg op die party se pogings om rekords te bekom van die dissiplinêre verhore waarby twee lede van die beskermingsdiens betrokke was, insluitend generaal Wally Rode. Die beamptes is vrygespreek van oortreding in verband met die Palapala saak. Ex en SA wil daardie besluit betwis en die polisiediens dwing om geloofwaardige dissiplinêre verrigtinge teen die twee beamptes te voer. Die party sê hulle is vol vertroue dat die howe sal bevind dat die dissiplinêre proses die grondwet en die wet op die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oortree het. JLPS kritiseer die Suid-Afrikaanse nasionale weermag weens voortdurende finansiële onreëlmatighede en 'n gebrek aan gevolge bestuur. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê die departement en senior lede van die weermag het voor die portefeulje komitee oor verdediging verskyn. Hulle het terugvoer aan JLPS gegee oor die vordering van rade van ondersoek na onreëlmatige en verkooste uitgawes. Dit het aan die lig gekom dat die weermag 256 rade van ondersoek na finansiële ongeruimdhede ingestel het. Dit beloop miljarde rande. Die Weskaapse premier, Alan Windy, het veranderinge aan sy provinsiale kabinet aangekondig. Die voormalige LER vir maatskaplike ontwikkeling, Jacolont, is die nuwe LER vir onderwys. Hy vervang David Meynier, wat as die nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing aangestel is. Ellen het Wendy Keizer-Philander as die nuwe LER vir maatskaplike ontwikkeling aangestel om Lond te vervang. Keizer-Philander sê sy is geëerd om aan die hoof van die departement te staan.
2: Dit is vir my 'n enorme eer en ek wil graag my opregte dank aan die premier betuig vir die vertroue wat hy in my gestel met hierdie groot verantwoordelikheid. Ek sien daarna uit om voort te bou op die uitstekende werk van minister Jacolont, wat reeds belangrike mylpale in die departement bereik het. Ek is diep passievol daaroor om kwesbare gemeenskappe te ondersteun, veral kinders, gesinne, vroue, ouer persone en gemeenskappe wat met maatskaplike en ekonomiese uitdagings gekonfronteer word. Ek is gereed om met toewyding en energie te dien en saam met die mense van die Weskaap te werk om 'n wesenlike verskil in hierdie kritieke ministerie te maak.
1: Een van die eerste toetse vir die nuwe speaker van die Noordwes wetgewer, Viola Motsumi, sal wees of 'n verslag oor beweerde inmenging deur premier Lazarus Mogosi ter tafel gelê word. 'N Adokomitee beweringsondersoek dat Mogosi ingemeng het in die aanstelling van 'n munisipale bestuurder in die Naledi plaaslike munisipaliteit. Die komitee het sy werk voltooi en sy verslag aanvaar. Die DA's Joni Steenkamp sê die verslag moet nou in die wetgewer ter tafel gelê word sodat lede die bevindinge daarvan kan oorweeg.
3: Die publiek verdien om te weet wat die komitee bevind het en watter optrede daaruit moet volg. 'N verandering van speaker kan nie beteken dat hierdie saak eenvoudig verdwyn nie. Die DA glo munisipale aanstellings moet op bevoegdheid en meriete gebaseer wees en nie op politieke koneksies of inmenging nie. Ons verwag daarom van die nuwe speaker om te verseker dat die verslag deursigtig en sonder verdere vertraging ter tafel gelê word.
1: Ten slotte, die mynboubelangegroep Makua het die regering versoek om voorgestelde mynbouwetgewing te heroorweeg na 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof. Die hof het in gunste van gemeenskappe aan die Wilde Kus beslis en 'n uitspraak omgekeer wat Shell en Impact Africa toegelaat het om met buitelandse eksplorasie voort te gaan. Makua glo die uitspraak verteenwoordig 'n belangrike oorwinning vir mynbou geaffekteerde gemeenskappe. Dit sê die uitspraak toon dat die gemeenskappe regtehouers is wie se deelname in ag geneem moet word in besluite oor mineraalontwikkeling. Dit is die einde van ons 1:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2:00.
4: Draai op die radio, sir. Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
3: Dis hier op 90.1 104.1, so pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Die donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers. Môre middag op die Vrydag net na 1 weer terug daarmee. Motoriste daar in Mosselbaai, julle moet kennis neem van 'n tydelike padsluiting op Louis Vrieweg. Die noordelike rybaan sal vanaf 7 uur maandag aand 24 Augustus tot ongeveer 2 uur dinsdag oggend gesluit wees. Die gedeelte tussen Via Appie en 5 Brakkefontein weg, dis naby die Langeberg Mall, word ook dan geraak en die sluiting wat dan nodig is sodat 'n nuwe padteken galery oor die rybaan geïnstalleer kan word. Verkeer wat dan tydelik na die teenoorgestelde rybaan verskuif word, waar voertuie in albei rigtings dan sal beweeg en motoriste word dan gevra om stadiger te ry, ekstra reistyd toe te laat en die tydelike verkeerstekens en instruksies te volg. Rum Springer, Gypsy Queen, 22 na 1.

0: Saartjie Dalstroom is hierdie enige titel. Ons 32 na 1. Onafhanklikheidsroete of the not, die bal is beslis aan die rol vir die ikoniese Comrades Marathon se 100ste partytjie volgende jaar en met belangstelling wat die hoogte inskiet, het die Comrades vereniging bevestig dat 28,000 deelnemers 13 Junie die roete tussen Pietermaritzburg en Durban kan aandurf. Dit was ook 'n deeglike oorweging om die inskrywingsperk na 28,000 te verhoog. Die besluit word ook deur uitgebreide operasionele beplanning ondersteun, het die wedloopdirekteur Sue gesê. En dit sal baie lekker wees as soveel as moontlik drafers die geskiedkundige EOF-vieringe geniet. En volgens Sue word daar hard agter die skerms gewerk saam met die gasheer munisipaliteite en owerhede om belangrike operasionele faktore soos die verkeerbestuur en toeskouerbeheer ook te versterk.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Vandag is daar 'n wateronderbreking daar in Mosselbaai in Island View. Dit is Henningweg omliggende gebiede en dit is nog tot en met 5:00 vanmiddag, is reeds vanaf 8:00 vanoggend. Dan is daar die wateronderbreking ook geskeduleer vir môre, weer vanaf 8:00 die oggend tot en met 5:00 die middag en dit is Island View, Henningweg en die omliggende gebiede, watertoevoer onderbreking. Hier is Johan Seventer.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ek skryf

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 24/7 SFM.

Muscle by 90.1. Mossel by 90.1 SFM

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Adam sê Mokgosi het geen rol in Orlando sake gehad nie. Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk oor migrasie. En McPherson stel bevindinge vry oor 4 noodlottige gebou in eenstortings.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aries. Die geskorste parlementslid, Fadil Adams, sê Brown Mokgosi het geen betrokkenheid gehad by die kriminele sake wat hy in Soweto aan hange gemaak het nie. Adams het vandag sy getuienis voor die Modlanga Kommissie van ondersoek voortgesit. Een van die kommissarisse het die toenemende aktiwiteit in December 2024 uitgelig met betrekking tot beweringe dat Mokgosi mense gehelp het om kriminele sake in Soweto aanhangig te maak. Adams sê hy het die saak in die omgewing aanhangig gemaak omdat hy vertroud was met die polisiestasie en van 'n kontakpersoon voorsien is deur generaal Andre Lincoln om hom te help. Hy voeg by dat hy een keer met Mokgosi gepraat het tydens 'n telefoonoproep terwyl hy by Lincoln se huis was.
2: I was sitting at the general's house. This gentleman phoned. He said to me, say hello to the minister, Sven Brown.
3: And you were discussing crime intelligence
2: issues? No, no.
3: You were not.
2: Andre Lincoln, as I explained to the advocate earlier, had not been paid his pension. And he was complaining to Mr. Mokgosi that the minister was doing nothing about it and it was unfair. And my involvement in that conversation was, not even Mr. Mokgosi, I said, Brown, this is a good man, he served this country, this is not right. That was the conversation.
1: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk om 'n migrasie-uitdagings op te los. Lamola het die vierde sitting van die Binasionale Kommissie tussen Suid-Afrika en Zimbabwe toegespreek. Die vergadering het ten doel om bilaterale samewerking tussen die twee lande te versterk. Die minister sê die meerderheid migrante in Suid-Afrika is van Zimbabwe afkomstig. Lamola sê beide lande sal baat vind by ordelike migrasie.
4: We must pursue greater regional integration, trade and connectivity with tenacity, because ultimately peaceful coexistence amongst our people is closely tied to our ability to expand economic opportunity and prosperity across the region. We should work towards a Southern Africa in which mobility is increasingly driven by choice and opportunity rather than economic compulsion. Safe, orderly and regular migration benefits South Africa, Zimbabwe and the wider region.
1: Die regering gaan 'n nuwe manier instel om vroue moordsake te hersien en te ondersoek om reaksies op geslagsgebaseerde geweld en vroue moord te versterk. Die minister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Maropeng Ramagopa, sal volgende donderdag 'n nasionale webinar oor die inisiatief lei. Die loodsprojek sal gevalle van vroue moord hersien om sistemiese leemtes te identifiseer, aanspreeklikheid te verbeter en koördinasie te versterk. Die inisiatief is daarop gemik om bewyse te gebruik om beleide te verbeter en toekomstige sterftes te voorkom. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het die bevindinge vrygestel van ondersoeke na 4 noodlottige gebou en konstruksie ineenstortings reg oor die land. Die voorvalle wat tussen Desember verlede jaar en Maart van jaar plaasgevind het, het die lewens van 17 mense geëis en 24 ander beseer. Minister Dean McPherson sê dat hulle elk onder verskillende omstandighede plaasgevind het en verskillende onmiddellike oorsake gehad het. Hy sê egter dat die ondersoeke wanneer dit saam beskou word, herhalende swakhede in dele van die beboude omgewingsstelsel aan die lig gebring het. Sportnuus. Citas afrigter Frans Steyn sê hy moet 'n plan beraam nadat haker Marco Jansen van Rensburg vir 2 weke geskors is na 'n gevaarlike duikslag in die oorwinning oor die Bulle. Die Vrystaters is reeds sonder ervare haker Louis van der Westhuizen weens 'n kniebesering, terwyl derde keuse Wys Hofmeyer nog van 'n skouerbesering herstel en John Small nou 'n groter rol sal moet speel. Steyn is ook onseker oor die beskikbaarheid van verskeie beseerde spelers vir Sondag se Karibeker wedstryd teen die Boland Cavaliers met Springbok skrimskakel Faf de Klerk wat met 'n skouerbesering sukkel. Ondanks die uitdaging sê Steyn besering sal nie as 'n verskoning dien nie en hy glo dit bied ander spelers die kans om hulself te bewys. Geld sake. Goud verhandel teen $4,490, 64 sent per fyn ons en Brent-olie kos $93,97 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 in die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R22 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,795.89. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Luister na 90.1.

0: Dis Renel Day vanmiddag vir jou. Maak my joune. Dis paar sekondes weg vanaf 22 na 2. Daar is vandag gemagtigde beheerde brande in verskeie gebiede wat plaasvind. Die brande word by Oudtshoorn Game Farm, die Leeukloof en Ruiterbos word dit uitgevoer. Inwoners en motoriste kan dan dus rook in en om die gebiede verwag en die Mosselbaai munisipaliteit vra dat mense nie die goedgekeurde brande aanmeld nie tensy 'n brand buite beheer raak of 'n gevaar vir mense eiendom of infrastruktuur dan inhou en motoriste word ook gemaan om versigtig te ry, spoed te verminder waar rook sigbaarheid beperk. Hier is Justin Timberlake
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Hoop vir December, anhouer wen, bring ons precies by 2:30. Pieter Steef de Tooy sal die springbokke in die eerste toets van die naweek bly met die All Blacks, met mede tweemalige wereldbekerwenner Damien Dalende wat in 'n groot mylpaal bring. Dalende sal slegs die 10de bok word wat 100 toets wedstryde bereik wanneer Suid-Afrika die All Blacks by Ellis Park pak die naweek. Rassie Rasmus se beginspan kombineer kontinuïteit met spelers wat in Johannesburg agtergebly het om voor te berei terwyl die res van die span Argentinië met 17-10 geklop het. Slegs Eben Etzebeth, Sasa Feinberg, Mungo Mzulu behou hul beginposisies met 7 meer spelers van die Argentynse span. Jan Hendrik Wessels, Marco van Staden, Kobus Wiese, Gerard Steenekamp, Zachary Poorten, André Esterhuizen, Kobus Reinag, wat dan onder die plaasvervangers genoem word. Feinberg, Mungo Mzulu, span Grant Williams as skakelbeampte, terwyl Cezan Colby, Curly Arendse en Damien Willemse die agterste 3 uitmaak. Dalende staan langs Jesse Kriel in die middelveld. Oxenche, hy keer terug van besering om by Wilkolou Malcolm Marks in die voorste ry aan te sluit met Etzebeth wat herenig word met Roan Norkee. In die tweede ry, Paul de Villiers, Jasper Wiese flankeer de Tooyt in die Lostreel en Erasmus het dan dieselfde plaasvervangende voorste ry van Wessels, Steenekamp en Poten van die Argentynse toetsbou met Kobus Wiese van Staden en Esterhuizen wat verdere voorspeler dekking ook dan sal bied. So dit dan die span wat die naweek dan op die veld sal gaan teen die All Blacks en Sasa Feinberg Mzulu. Ek sien hy draai die nummer 10 trui terwyl Mani Lebok is ook dan op die plaasvervangerbank.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

0: Ray Dillon met Reënboog en hy sing ook Jy laat die son weer skyn. Tans bewolkte donderdagmiddag hier in die groter George met die maksimum temperatuur van sowat 15 grade Celsius. Waar jy jouself tans bevind, hoop ek dat jy 'n sonnige sonskyn dag geniet. Dit in ons kerk gewees, dankie dat jy deel was. Môre middag terug weer tussen 12 en 3. Groetnis van my en Rico Aries, dan hier saam met jou tussen 3 en 6.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik en Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik en Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad arresteer motoriste vir uitstaande lasbriewe. En Adams ontken dat hy toegang tot Mekono misbruik het oor beweringe oor intelligensie dossier.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad se verkeersdienste het 16 mense in hegtenis geneem vir uitstaande lasbriewe. Beamtes het gister 160 lasbriewe by 54 adresse in die metropool uitgevoer. Die stad voer 'n jaarlikse gemiddeld van 96.000 lasbriewe uit. Dit sê die uitvoering van die lasbriewe is deel van 'n poging om aanspreeklikheid te verseker vir mense wat verkeersoortredings gepleeg het. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se verkeersdienste, Kevin Jacobs, sê gister se verdagtes het uitstaande lasbriewe ter waarde van R110,000 afgehandel.
2: In the latest operation, 16 persons were arrested while 39 were released on warning. Apart from trace operations, traffic officers can also enforce outstanding warrants through routine patrols or using automated number plate recognition technology. Persons with outstanding warrants are also unable to conduct certain transactions on the NATO system, including renewing driving or vehicle licenses. Motorists with outstanding fines or warrants are encouraged to settle these as soon as possible.
1: Die SA Galus 2 het veilig by Marion Eiland aangekom, waar 'n span van 32 lede werk om die navorsingsbasis te heraktiveer nadat dit vroeër van die jaar ontruim is. 20 personeellede van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur lei herstelwerk. Toerusting en voorrade word per helikopter van die vaartuig oorgeplaas met die oorhandiging aan die nuwe M83 span wat vir Dinsdag geskeduleer is. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die navorsingsprogram is belangrik om die suidelike oseaan se impak op Suid-Afrika se klimaat en veiligheid te verstaan. Die geskorste parlementslid, Fadil Adams, het ontken dat hy sy toegang tot die minister van polisie, Senzo Mkhono, misbruik het, nadat hy aan hom geskryf het oor beweerde inmenging van misdaadintelligensie in Gautengse ondersoeke. Adams het vandag aan die Middellandse Kommissie van Ondersoek gesê dat hy Mkhono gekontak het om ondersoeke te beskerm en aanspreeklikheid te verseker. Hy sê hy het die minister 2 keer per e-pos gekontak, kort nadat hy strafregtelike sake teen misdaadintelligensie amptenare aanhange gemaak het. Adams sê hy het staat gemaak op inligting van weile generaal André Lincoln. Bosa versoek die Suid-Afrikaanse Reservebank om die repo koers tydens sy volgende vergadering te verlaag. Die party sê die afname in die inflasiekoers lei nie tot 'n afname in lewenskoste vir baie Suid-Afrikaners nie. Bosa se woordvoerder Graham sê baie huishoudings sukkel finansieel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,490 64 sent per fyn ons en Brent olie kos $93,97 per vat. Die rand verhandel teen R16,11 teen die Amerikaanse dollar, R18,86 teen die euro en R22 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $71,795.89. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: Ons kyk net weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons begin met meestal sonnig hier in Mosselbaai, 13, 17, 10, 18 vir George. Naisna in Uniondale nog steeds meestal sonnig, 8, 22. Oudtshoorn begin bewolk en dan raak hy sonnig, 8, 23. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 9, 20. Riversdal sonnig tot gedeeltelik bewolk, 9, 22 en Plate begin op 13, draai by 19 grade Celsius en hy is meestal sonnig.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enig verkeersnuus op die stadium nie. Al die verkeer lyk my of dit beweeg, maar soos wat het normaalweg beweeg hierdie tyd van die dag en al die normale oponthoude op al die normale plekke, maar geen buitensporige oponthoude nie. As jy vir my enig verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die atelier 064-008-1815.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Fantastiese talent daai, Marie Bosman met Hou Vas. Nou, hier is 'n interessante reisstorie, wat, ek dink ons allemaal dalk so bietjie moet aandag gee. Amerikaanse paartjie Julia Latoff en Mike Naccarella was onlangs in Italië met vakantie, en hulle toe nou besluit, toe hulle in Venesië kom, die een oggend, vroeg oggend te gaan draaf, voordat dit nou besig raak. En het is 'n warm dag, en jy weet, soos wat baie mense doen, het Mike besluit om sonder hemd te hardloop, want het is doodnormaal in New York, en hulle het dit elders in Italië een paar dae van tevore gedoen, en daar was baie ander mense wat het ook gedoen het, maar na paar minute het hulle agtergekom, hier is dinge nie pluis nie, die inwoners was nie beïndruk nie, mense het hulle aangegluur, en daar was so een of twee wat selfs geskree het, hey, dis nie 'n strand nie. Nou, hulle het toe nou gestop en so vinnige internet soek toch gedoen, en toe nou iets vastgestel waarvan hulle glad nie bewus was nie, en ek het ook nie geweet nie, in Venesië is dit verbode om kaal bolyf of in swemklere in die openbaar, in die strate en pleine rond te loop. So, jy mag nie kaal bolyf wees mans, dames definitief nie, maar ek bedoel, mans mag nie kaal bolyf nie, dames nie met swemklere nie. Die boete kan tot €250 wees, so, dit is een paar rand, afhangende van jou wisselkoers natuurlijk, maar as ek so vinnig uitwerk, hier by die R5000 rond, dis baie. En die paarkie het nou onmiddellik al draf gestaak, en na hemplaat bring, ek sê nou hemplaat bring, hulle het saam met, ek dink dit was Mike se swaar wat saam met hulle gedraf het, en die het nou gesê, maar ek koop vir jou TMB by die, by van die toerisme stalletjies, en hy is toe nou met die toeriste hemp, is hy toe nou van daar af verder op sy draf, en op pad terug het hy allemaal om verskoning gevra, en meeste mense het gesê dit was een eerlijke fout, maar asseblief maak seker jy ken die reels, en jy weet, dis miskien waar die groter les van ons allemaal lees ons reis, jy weet, dit wat jy by huis doen, dit wat in jou land, in jou streek, in jou buurt normaal is, is nie noodwendig aanvaarbaar daar waar jy kuier nie. En so doen dalk maar vooraf so internet soektoggie voordat jy so iets aanvang of so iets oorkom.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bulls 15 afrigter Pube Nomlomo het 3 spelers vir hul Currie-beker debuut gekies in môre se Noord-Suid kragmeting teen die Stormers 23 op Loftus-Versveld. Arno Gustafsson en Pieter van der Merwe begin op die opdrafspan, terwyl Devan Potgieter van die bank af sy debuut sal maak, terwyl Keegan Johannes en Devin Williams hul plekke as skakelpaar behou. Die Stormers word deur Ezekiel Ngobeni aangevoer met verskeie beserings wat Tom Dawson skoop gedwing het om sy span te verander, insluitend die afwesigheid van Jean-Luc Duplessis en Stefan Ungere. Dawson skoop sê ondanks die beserings is sy spelers gereed vir die groot geleentheid en dat in Noord-Suid op Loftus altyd 'n belangrike wedstryd is, ongeag waar die spanne op die punteleer staan. Damon Delinde sal saterdag die 10de speler in die geskiedenis word wat 100 toetse vir die Springbokke haal wanneer Suid-Afrika die All Blacks in Johannesburg in die eerste rugby-skruiters rivalry toets pak. Die boksspan toon 'n mengsel van continuïteit en verandering met slegs Ebenetse Beth en Sasha Feinbeck om Gomezulu wat al plekke behou terwyl Auction Chain na 'n besering terugkeer. Siya Kolisi is nie gekies nie en Paul de Villiers kry sy eerste toets teen Nieu-Seeland met Rassie Erasmus wat sê Kolisi se terugkeer word eerder versigtig bestuur. In die Comrades Marathon se organiseerder sê die inskrywingsperk vir die IOV's wedloop in 2027 tot 28,000 deelnemers verhoog met die wedloop op 13 Junie tussen Pietermaritzburg en Durban. Die organiseerder sê die uitgebreide beplanning met munisipaliteite en owerhede is aan die gang om verkeersbestuur, toeskouerbeheer en die veiligheid van deelnemers en vrywilligers te verseker. Die eindpunt skuif volgende jaar na Kings Park met die roete wat na verwagting so wat 91 km sal wees. Inskrywings open op 25 Augustus vir groen en geel nommer deelnemers, terwyl die inskrywingsgeld onveranderd bly en Kings Park se groter eindpunt area na verwagting 'n veiliger ervaring sal bied. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Jeremy Loops, Till I Found You. Tyd vir jou varsgedagte vir die dag. Hierdie een is 'n Chinese spreekwoord wat lui dat die voels van alledaagse kommer sal oor jou kop vlieg en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie. Maar jy hoef nie hulle toe te laat om op jou kop nes te maak nie.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Adams ontken dat hy toegang tot Mkunu misbruik het oor beweringe oor intelligensie dossier, maar Pisan Kakula se korrupsie saak word uitgestel vir artikel 174 argumente en die rand versterk na mate swakker Amerikaanse rentekoers vooruitsigte die dollar verswak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste parlementslid Fadil Adams het ontken dat hy sy toegang tot die minister van polisie, Senzo Mkunu, misbruik het nadat hy aan hom geskryf het oor beweerde inmenging van misdaadintelligensie in Gautengse ondersoeke. Adams het vandag aan die Madlanga Kommissie van Ondersoek gesê dat hy Mkunu gekontak het om ondersoeke te beskerm en aanspreeklikheid te verseker. Hy sê hy die minister 2 keer per e-pos gekontak, kort nadat hy strafregtelike sake teen misdaadintelligensie ambtenare aanhangig gemaak het. Adams sê hy het staat gemaak op inligting van weile generaal Andre Lincoln.
2: I can half agree with what you're saying, but I've sent the minister's office 2, maybe 3 emails going on 3 years. I have access to the minister. I don't abuse it.
1: Die korrupsiesaak teen die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, is tot 31 Augustus uitgestel vir argumente oor haar aansoek om ontslag in gevolge artikel 174. Die Gauteng Hoogregshof in Pretoria het die saak uitgestel nadat die staat sy saak afgesluit en die getuienis van sy getuies voltooi het. Mapisa Nkakula stond reg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand se omkoopgeld gevra het, insluitend dat sy glo 2,1 miljoen rand kontant van 'n diensverskaffer ontvang het. Die regering sal 'n vrouemoordhersieningsmetodologie loodsprojek instel om reaksies op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te versterk. Die minister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Maropeni Ramakgopa, sal volgende donderdag 'n nasionale webinar oor die initiatief lei. Die loodsprojek sal gevalle van vrouemoord hersien om sistemiese leemtes te identifiseer, aanspreeklikheid te verbeter en koördinasie te versterk. Die initiatief is daarop gemik om bewyse te gebruik om beleide te verbeter en toekomstige sterftes te voorkom. Die rand het versterk tot ongeveer R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, die sterkste vlak sedert die oorlog tussen die VSA en Iran in Februarie begin het. Die stap volg op die notule van die Amerikaanse Federale Reserveraad se jongste vergadering, wat gewys het op onsekerheid oor inflasie en verminderde verwagting van verdere rentekoersverhogings. In Westex se hoofekonoom Annabel Bishop sê die verminderde valkhouding het die wêreldwye risikoaptyd versterk en die dollar verswak. Die rand het voorheen verswak tot byna R17 nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank onverwags plaaslike rentekoerse onveranderd gehou het in Julie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,466.87 per fynons en Brent ruolie kos $94.69 per vat. Die rand verhandel teen $16.16 teen die Amerikaanse dollar, $18.89 teen die euro en $22.04 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,771.45. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Mosselbaai 13, 17, 10, 18 vir George, Knysna en Uniondale 8, 22. Oudtshoorn 8, 23. Albertina Stilbaai 9, 20. Riversdale 9, 22. En Lastensplek begin op 13 en hy draai by 19 grade Celsius.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: 90.1 SFM.

Die eerste groep van ongeveer 20 Afrika slawe arriveer by Point Comfort in Virginia. Dit word beskou as die begin van die stelselmatige instelling van slavernij in die Engelse kolonies van Noord-Amerika. Dan 1858, Charles Darwin se teorie van evolusie deur natuurlike seleksie word vir die eerste keer gepubliseer. En natuurlik sy werk aangaan om een van die grootste omwentelinge in moderne wetenskap te veroorsaak en ook tot vandag toe nog steeds kontroversieel daarin dat daar nog steeds gemengde opinie daaroor is. 1866, Amerikaanse president Andrew Johnson verklaar die Amerikaanse burgeroorlog amptelik verby. Die gevechte was echter reeds maande van tevore beëindig, so dit was nou maar net 'n amptelike ding. En dan, ons kyk hier, 1914, Duitse magte neem Brussels tydens die Eerste Wêreldoorlog in, België se neutraliteit het nie gekeer dat die land 'n belangrike slagveld van die oorlog geword het nie. Wees jy net, as jy nie kant kies nie, dan kies jy kant. 1968, een van die groot koue oorlog oomblikke, toe die Sowjetunie en ander Warsaw vredesmagte die vir Tsjechoslowakije binnenval om die sogenaamde Praagse lente te beëindig, 'n poging om die communistiese stelsel te liberaliseer. En 1977 op die dag NASA lanceer Voyager 2, die ruimte dingetjie wat uiteindelik verby Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus sou vlieg.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bulls 15 afrigter Pube Nomlomo het 3 spelers vir hul Currie-beker debuut gekies in môre se Noord-Suid kragmeting teen die Stormers 23 op Loftus-Versveld. Arno Gustafsson en Pieter van der Merwe begin op die opdrafspan, terwyl Devan Potgieter van die bank af sy debuut sal maak, terwyl Keegan Johannes en Devon Williams hul plekke as skakelpaar behou. Die Stormers word deur Ezekiel Ngobeni aangevoer met verskeie beserings wat Tom Dawson skoop gedwing het om sy span te verander, insluitend die afwesigheid van Jean-Luc Duplessis en Stefan Ungere. Dawson skoop sê ondanks die beserings is sy spelers gereed vir die groot geleentheid en dat in Noord-Suid op Loftus altyd 'n belangrike wedstryd is, ongeag waar die spanne op die punteleer staan. Damon Delinde sal saterdag die 10de speler in die geskiedenis word, wat 100 toetse vir die Springbokke haal, wanneer Suid-Afrika die All Blacks in Johannesburg in die eerste rugby skruites rivalry toets pak. Die bokspan toon een mengsel van continuïteit en verandering, met slechts Ebenezerbeth en Sasha Feinbuck om Gomezulu, wat al plekke behou terwyl Auction Chain na een besering terugkeer. Sia Kolisi is nie gekies nie en Paul de Villiers kry sy eerste toets teen Nieu-Seeland met Rassie Erasmus wat sê Kolisi se terugkeer word eerder versigtig bestuur. In die Comrades Marathon se organiseerder sê die inskrywingsperk vir die IOV's wedloop in 2027 tot 28,000 deelnemers verhoog met die wedloop op 13 Junie tussen Pietermaritzburg en Durban. Die organiseerder sê die uitgebreide beplanning met munisipaliteite en owerhede is aan die gang om verkeersbestuur, toeskouerbeheer en die veiligheid van deelnemers en vrywilligers te verseker. Die eindpunt skuif volgende jaar na Kings Park met die route wat na verwagting so wat 91 km sal wees. Inskrywings open op 25 Augustus vir groen en geel nommer deelnemers, terwyl die inskrywingsgeld onveranderd bly en Kings Park se groter eindpunt area na verwagting 'n veiliger ervaring sal bied. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Franje Du Plessis met musiek in my ore. Ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. Hierdie dag in die jaar 1900, die Olimpiese kriketeindstryd tussen Groot-Brittanje en Frankryk was op 19 en 20 Augustus in Parys gespeel. Nou het jou gister gesê, dit was die enigste keer wat kriket in die Olimpiese Spele was, en Groot-Brittanje wen met 'n indrukwekkende 158 lopies, en wat dit natuurlik net nog vreemder maak, is dat, jy weet, of nog vreemder Olimpiese geskiedenis maak, is die feit dat daar astronomiese hoeveelheid spanne deelgeneem het, en hulle was, ek kan hulle op een hand tel, Groot-Brittanje en Frankryk. Rugby geskiedenis, 1904, die All Blacks speel hul eerste rugby toets teen Groot-Brittanje. Nieu-Seeland wen 9-3, en volgens Nieu-Seelandse geskiedenisbronne was dit moontlik ook die eerste keer dat die kiwi in 'n spotprent as 'n simbool van die Nieu-Seelandse nasie gebruik is. 1929, Suid-Afrika is op die cricketveld in Engeland. Die Proteas se voorgangers speel hul vyfde en laaste toets van die 1929 toer teen Engeland by The Oval. Die wedstryd het op 17 Augustus begin en eindig op hierdie dag in 1929 in gelykop uitslag. 1980, Ian Botham, so 'n bietjie legende daar. In 'n eendag wedstryd by die Oval wen Engeland vir Australië met 24 lopies, en Ian Botham is die kaptein van daai span. En dan 1999. Natuurlik, as daar Formule 1 is, sal ons daar oor praat. Na ernstige beenbreek by die Britse Grand Prix, keer Schumacher op 20 Augustus terug na sy Ferrari renmotor vir 'n toets by Mugello, en hy was nog nie gereed om te jag nie, maar die terugkeer was 'n belangrike stap in sy rehabilitasie.

0: SFM, ons maak dit lekker. SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê toerisme en landbou benodig dringende optrede. Mapisa en Kalkula se korrupsiesaak word uitgestel vir artikel 174 argumente en die rand versterk na mate swakker Amerikaanse rentekoers vooruitsig dat die dollar verswak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet hindernisse aanspreek wat toerisme, vervoer, boerdery en grond raak. Ramaphosa het vandag 'n hooftoespraak gelewer tydens die bekendstelling van fase 3 van die regering besigheidsvennootskap. Hy sê die land moet lugtoegang verbeter, visumverwerking moderniseer en toeriste veiligheid versterk. Ramaphosa sê landbou en landbouverwerking kan meer werksgeleenthede skep en voedselsekerheid verbeter. En beklemtoon dat boere titelaktes moet ontvang sodat hulle in hul plase kan belê en toegang tot finansiering kan kry. Die korrupsiesaak teen die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, is tot 31 Augustus uitgestel vir argumente oor haar aansoek om ontslag in gevolge artikel 174. Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria het die saak uitgestel nadat die staat sy saak afgesluit en die getuienis van sy getuies voltooi het. Mapisa Nkakula staan reg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand se omkoopgeld gevra het, insluitend dat sy glo 2,1 miljoen rand kontant van 'n diensverskaffer ontvang het. Bosa versoek die Suid-Afrikaanse Reservebank om die repo-koers tydens sy volgende vergadering te verlaag. Die party sê die afname in die inflasiekoers lei nie tot 'n afname in lewenskoste vir baie Suid-Afrikaners nie. Bosa se woordvoerder, Graham Charters, sê baie huishoudings sukkel finansieel.
2: The cost of vital necessities such as food, transport, electricity, rent and home loans are still unaffordable for most South Africans. We're therefore calling on the Reserve Bank's Monetary Policy Committee to strongly consider reducing interest rates at its next meeting. This will ease the burden on South Africans and allow households a little bit of breathing room in a very stagnant economy where getting by as a household is getting harder and harder.
1: Die regering sal 'n vrouemoordhersieningsmetodologie loodsprojek instel om reaksies op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te versterk. Die minister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Maropeni Ramakgopa, sal volgende donderdag 'n nasionale webinar oor die inisiatief lei. Die loodsprojek sal gevalle van vrouemoord hersien om sistemiese leemtes te identifiseer, aanspreeklikheid te verbeter en koördinasie te versterk. Die inisiatief is daarop gemik om bewyse te gebruik om beleide te verbeter en toekomstige sterftes te voorkom. Die rand het versterk tot ongeveer R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar, die sterkste vlak sedert die oorlog tussen die VSA en Iran in Februarie begin het. Die stap volg op die notule van die Amerikaanse Federale Reserveraad se jongste vergadering, wat gewys het op onsekerheid oor inflasie en verminderde verwagting van verdere rentekoersverhogings. En Westex se hoofekonoom Annabel Bishop sê die verminderde valkhouding het die wêreldwye risiko-appetiet versterk en die dollar verswak. Die rand het voorheen verswak tot byna R17 nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank onverwags plaaslike rentekoerse onveranderd gehou het in Julie. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,474.49 per fynons en Brent 3 olie kos $93.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en $22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,950.15. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook vir hierdie dag. Die volgende bulletin op SFM is môreoggend om 7. Jy is sterker,
3: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons begin met meestal sonnig hier in Mosselbaai, 13, 17, 10, 18 vir George. Knysna en Uniondale nog steeds meestal sonnig, 8, 22. Oudtshoorn begin bewolk en dan raak hy sonnig, 8, 23. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 9, 20. Riversdal sonnig tot gedeeltelik bewolk, 9, 22. En Plaid begin op 13, draai by 19 grade Celsius en hy is meestal sonnig.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Bulls 15 afrigter Pube Nomlomo het 3 spelers vir hul Currie-beker debuut gekies in môre se Noord-Suid kragmeting teen die Stormers 23 op Loftus-Versveld. Arno Gustafsson en Pieter van der Merwe begin op die opdrafspan, terwyl Devan Potgieter van die bank af sy debuut sal maak, terwyl Keegan Johannes en Devin Williams hul plekke as skakelpaar behou. Die Stormers word deur Ezekiel Ngobeni aangevoer met verskeie beserings wat Tom Dawson skoop gedwing het om sy span te verander, insluitend die afwesigheid van Jean-Luc Duplessis en Stefan Ungere. Dawson skoop sê ondanks die beserings is sy spelers gereed vir die groot geleentheid en dat in Noord-Suid op Loftus altyd 'n belangrike wedstryd is, ongeag waar die spanne op die punteleer staan. Damon Delinde sal saterdag die 10de speler in die geskiedenis word, wat 100 toetse vir die Springbokke haal, wanneer Suid-Afrika die All Blacks in Johannesburg in die eerste rugby skruites rivalry toets pak. Die boksspan toon 'n mengsel van continuïteit en verandering, met slegs Ebenezerbeth en Sasha Feinbuck om Gomezulu, wat al plekke behou terwyl Auction Chain na 'n besering terugkeer. Sia Kolisi is nie gekies nie en Paul de Villiers kry sy eerste toets teen Nieu-Seeland met Rassie Erasmus wat sê Kolisi se terugkeer word eerder versigtig bestuur. In die Comrades Marathon se organiseerder sê die inskrywingsperk vir die IOV's wedloop in 2027 tot 28,000 deelnemers verhoog met die wedloop op 13 Junie tussen Pietermaritzburg en Durban. Die organiseerder sê die uitgebreide beplanning met munisipaliteite en owerhede is aan die gang om verkeersbestuur, toeskouerbeheer en die veiligheid van deelnemers en vrywilligers te verseker. Die eindpunt skuif volgende jaar na Kings Park met die roete wat na verwagting so wat 91 km sal wees. Inskrywings open op 25 Augustus vir groen en geel nommer deelnemers, terwyl die inskrywingsgeld onveranderd bly en Kings Park se groter eindpunt area na verwagting 'n veiliger ervaring sal bied. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Nou as jy dalk verjaar vandag, baie baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name, 'n paar akteurs en rockers. Wel, die ene is sangeres, hy's nie heeltemal 'n rocker nie, maar okay, daar is Andrew Garfield en Amy Adams en ook Kehoe Kwan, akteurs allemaal, dan is daar popster Demi Lovato, daar is kleidsruimer rocker Fred Durst, vir die wat nie seker is wie hy is nie, Limp Bizkit, en die absolute rocklegende Robert Plant. Weer eens, baie geluk. 104.1 SFM.

Dat was Travis Tritt geweest met die O Eagles liekie Taikerize. Nou ja, dit is tyd vir my om jou te groet. As jy op die pad is, asseblief, ry veilig. Kijk hierdie, Augustus was slechte maand vir rock. Frank Beard van ZZ Top is, as ek reg onthou, so 2 dae gelede is hy oorlede. So ek speel vir jou uit met ZZ Top, Sharp Dressed Man. Groetnis.

0: Mike Shinoda natuurlik die groot brein agter die groep Linkin Park en 'n liedjie getiteld Already Over. Christoph Visser voor dit met handgranaat en ons gaan nou luister na Reaching Infinity met The One.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: van Sibira verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan by Augustus 2021 vanaand. So as jy wil weet wat daar gebeur het, bly ingeskakel. Net na 7 dan sal ek vir jou sê.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

Op die 23ste Augustus het Nicki Minaj se Super Freaky Girl gedebuteer op nommer 1 op die Billboard Top 100.

in jou. Op die 30ste Augustus 2021, die laaste Amerikaanse militêre vliegtuig is uit Kabul uit, Kabul in Afghanistan, wat 20, wat beteken het die einde van 'n 20 jare lange oorlog. So op die 30ste Augustus is dit officieel gemaak na 20 jaar se oorlog tussen Amerika uit Afghanistan uit.

0: die 3de September 2021 was daar groot film verwikkelinge. Denis Villeneuve's adaptation of Frank Herbert's Dune premiered at the Venice Film Festival. Kan nie glo dis nou so lank terug nie en hulle is nou besig met die derde ene.
1: Musiek op sy beste, net hier

Op die 29ste September 2021 het twee wilde varke sangeres Shakira in Barcelona aangeval terwyl sy in 'n park was. Gedurende die insident het daar darm net 'n sak van haar persoonlike items weg vermorsel geraak deur die twee verdagte varke.

0: Op die 29ste September 2021 het twee wilde varke sangeres Shakira in Barcelona aangeval terwyl sy in 'n park was. Gedurende die insident het daar daarom net 'n sak van haar persoonlike items weg vermorsel geraak deur die twee verdagte varke.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: daarom net 'n sak van haar persoonlike items weg vermorsel geraak deur die twee verdagte varke.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: So het tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe. En soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op jou glimlag nie. Jippie, môre is Vrydag en mag dit 'n geseënde goeie en 'n lekker dag en naweek wees.
1: SFM, betowerende klanke.

SFM 90.1 kus langs en 104.1 uitsoer in omgewing.

Ons maak dit lekker.

Tempt.

musk of the deep. Hy sê sy glimlach en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir beter lied. En het toonboom van harts toch is net tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.